0: ayidumu. Ska if emo hona ten Steve Bank o etonu nyege tsa metsa ska sei se tla mogo komate ya o rogwa ha an e hete tla mkara go takwa an ka dik de nyam ka tsa itswa kwa im am tla mkha tla mate manda e a yenen 20 ka di ma September 2 descendent 620 kuri shi kwa na ka no te tsiri ka ngwe mata ga guye kota kwa ha an ngwe ngwe mtsui ma tsiri ka ngwe ta tla mti ha u tre ma tsiri ka ha mkuin ma tsiri ka ha domyi ma tsiri ka Kaka eka shoto ata ata kama kota kwa mua asen kwa kuma asen kwa tikwa undum seni kwa tikwa dosi ni kwa tikwa yeswi seni kwa kwa naza kajiti nji ngam kwa utrehe na kwa hintu te ngam ku na kwa dikuto kwa utrehe ta kwa hintu te dikuto ku aji kwa iji kajite ki haa jite yeswi kwa kwa naza jite wota haa jinte kun chora kwa takwa teka ndi kuri kwe mba kuri kwe tate myom kaka ta aji ate abasete kesu ike he te twana a yeswi tiyo twana yeswi seni kwa takwa kwa inja kundi kuri kwe mba kuri kwe tate uyos kaka twana a otaski a I he e kwa yeswi kwa ya etana kwa takwa te tati nchim kwa nakano chim ike taka taka te ya kwa jowa diko daam ke khang am sana kota ha kha kha isi kha kha avase kota ha ta kha do kha duro kota ko musure di jaudi ta a I kra kha mu ana kota ko avase ta kha I kha kha tlo sina kota ko ha kya re kha ha re bas kur kha re mota kha re ko kon ka dabu ta ha kha tlo sina ko ko kun ko esu I kha ha me kha be kho ta kha do kha do tu te do sina kota ko te mu a sina ko te ko ma a sina kota ko te avase Tamju ota je koma ya tondeta jamat matiriano duks nduve tondeta tu anka kuta kha tamju kona ka tekse chom anje se kota ko teku ni kan tsa kha kyan yin ndi e kwa ta kha do wate nin e mtima ben e ne e he ta do tu te mu kwa ta kwa te koma asen mi ya te ven de wo wo ku un ko je ku ai ko ti kwa ti nu nga nu kyan yin e ata ak en amho ta wa kha de no kha ri kun wata kha mu wa asen kai kai kha kha akuyin tsaya di ota a yesu ika gwa tanto te tana kota kwa te tsanyi di kamji te ki ya kwa ta ata koma kam a te kha te very atsam te me te uta ko na ta te ngi di kamya tin te kha ta ko te kha te atsam te inte no kha te ka hi ike kha hindu te yesu isena kota kwa ata ike kha kai kai klo ko kun ti yo tsuna kha a mu kota kwa a wase kota kwa koma asen sin ngi kha akuyin khona atsam te hina ngi tama ti a ta te u musu bo he Yesu ika kwa na jia, uwa nye nukha kwa mnu khao musubo ya khuna, Yesu isa kia tike, dino khana ta ikara Yesu ya gu. Kha Yesu isa na kwa tam, amki Yesu ita aji, anuna tate hiya kwa takwa keken kwa mtita kwa teki che kako jitinji, te radu jike, anke unisa a keker kwa takwa haa kwa naka hintu, te kwa unisa keker kwa takwa kunga kwa na jia, uwa nga waka a keker kwa kunga kwa khadinu, bori kondeta daraka kwa na jia te uwa kwa siva, kama rtamu skano, akte kama rtamu katakamu, icho mka kwa tine, kama rtamu tono, tita ngu, kamsim am okama, no aji kika keken kwa mtita kwa, kha kwa tatin ka ihe e khangin e kuma tve kha kuma kota kwa te tlo kaji tino khamu ago mukunda a venu gana a khara a dom uro a na dai kara ka kurwa kota kwa ha re karta kha okam mu asen ka kona ti
1: mamara ho o kama na xka fm teke ke de kota e kanem bori ya teke ko kuma go yeremia yena derta vers 9 ki Nandi te komben tate nga ma tretam. Kehem kui khama kere kota kwe tkhano sena gu khamki. Tamkha khama kwe kota kwa kung kwa gu. Khama kwe kota kwa kung kwa gu kabu si di unwa saa koma te nga te kwa kini di nga okam. Takha khama kwe na khama si kwa gu kehem kuka saa si gu di nga ki. Kehem kui khama khunwa atlama gove. Na kwa gawa gove khamde hano. No aki khama ngate no khama miyekate. Khama kane ma kehem kui khamde. Ma no a akum. Kehem kaya to kwa khama kaya kha ana kwa eno khama kha ato akho zi akom zi. Khama yom khama tom ma no woko ma. Tom kaya kwa di ma. Khama kaya ngo cha a ngo khama ngo teho. Nga wa otra na diya ki, tako khama ona na kwa si itwa, nga wa tseka diya ki. Khama mo saka kwewe kehem kui kham kham kwam ki, gawa kikana kwa ta, tsaye te te, khama ke etam suye kwa saka kwa, khama ngam kwa nasika. Kanima, ngam te a kehem kui kham, nga kwa naka, kwewa kwa ta kwa, wana na kwa, nge etama kwa, Tim dangwa ketin kha nti tera parata khona tsoma e kanetse kha a esa tikhansen khati a wana na kota kwa khana nga o gaqo khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho kwa ha kha yo kha a te tsentse tsam kwa tse te khango sana kwa ti o nga se oroko no tsharo ti a te tsentse tsam kwa tse dik e te kha ki tsharo kwa de gara a wa de tsaka ka khari a te kha o tsonse ki kha mtsam tsonse ki tsaka amen.

0: Extra FM 107 kowe download 9 tsama 6 tsama go 20 minute zete nge karma kwata nge go to ata nge de tama papa mka to temu tsana go ta go mu a sene go abasi go ta go mma go ta go teta na go ta go tete ka di dango te ki ya kwata ha dite a ka dika hintu tete ma ga tete nge u kwete te uta ko nende te tana go te ka ai ka di kona a temu a sene nge u kwete te o ka ti tsama Uzi ute kya tik ehete a inatako na kleu na takunya kaiku na tati e kaiku na tajamana kaiku na tajaro kaiku na takubuiku rikarita. A kleu ehete a kleu de tamahano taking e de kai kleu te he ye te veta. Te ye te ve kleu te tamahano te ye te ve na tate ye te ve rikarita te saise gawa te ye kadeta. Te ye te veta te a e kate hoi te kuoma te tamano te kuoma te bekwa i kara khate abasietik esu ike kuomi ya kuomi tama kha i khe khabana kha abasita kuomi ya kuomi no kha i khe khabana abasite a i ji a hito te kuma asena kota kwa mua asena tenge ukwete ndi kuri anima nomba kuri anima ata yom ka khate te kiri kota kwa te kum te uta kuna a te uta kuna ti kuna a te uta klu te ukunt u tia kheke ngana a te mua a ata iyete Tama hambe ya tendewa nga kwa takwa kuma kwa takwa nga gobe kwa iyate nga kudea ya ta. Kamti anjango mungu miku kwa nga kuite dinungo hako matita akami kakaka nga kwa takwa kami kakaka aate ta chichi ya tehe. Kha ii kha he tama kha iyate kea. Uwe e no kha tama kha kha si kun kuna ndeta si uwe e kha tegwe kam he. Kha akam abasi ya kwa takwa kuma asin no kha bana kha kha isi tegwe kea. Tia beti uta ako nga hii kwa jiti kwa mtita hii tamano ti kwa matiwe kwa ting hii tainu. Nga jika kwa jibaiti ki abasi ya kwa. Aka matiki chitlare kwa ta. Nga kama jika jim. Nuteta ako de tamaka. Hintu teta na kwa ta kwa te. Tanita mite ni miya tiwe te ngui ya te ti ngu kwe ya te ta na kwa ta kwa te te sata. Te mua ana kwa ta kwa kuma asin. Te ta ako na ta ako te. Te u abasi kehe. Ina kwa na mua a na kwa kuma asen na ta ire karita numa angaiki numa akuriska numa uki. Ti khara, te khate, tle khate, se khase, kam khakam. Ti tere kwa ngana kwa duro kwa abase kwa ta kwa kunya kaya a abase te kaya di ike a ti mua asen na kwa ti kuma asen. Ti di mua asen ka di kwa na kwa a ma ehe chem kwa inu ma ehe chem kwa veri karita. Ti ngam ti utrehe na kwa ti di kutu ti utrehe.
1: Eka.

XKFM 107 o etano nie ke tsama se se tsama go 25 minute jete nge karma kwa ha ta ji tsam ji o tsa ji ke ha ji nge go go koma tin kwa ha ino ga kwa bori je iko di ga go koma a ti iko tsai kwa go ta go iko tsai go ta tin onga ji ke so the young man of platform den dra kennis dat vandag gaan meneer Piet Groenewald se groepe vir julle kom sien op platform 10. Julle weet waar julle hulle altyd ontmoet, so wees gereed om met hulle te gaan praat. Julle weet wie julle almal is. So julle gaan vir julle kom sien op platform 10. Meneer Piet Groenewald se groepe. Te mandag ya orokwata mandag ya di ink enu mandag ya di ik enu mandag ya di klamitik ya di ik enu dook enu klam kotikwa abasik ya di ii ama ehe kha akuma agur kata aeta ngin di tango chao am dinu kha kuma ate chao am ki kha uke mka kurum chom kuma kwa takwa kha kwaratama ta kha anka kha shik khebe tkwara kwa hankama tsam kwa aintama anka shik arate tsam menu kha tam kara kwa tawa anka dikama kha kukurina kwa takwa kha tamata ka anka kha go parana ta go di khajim kwa khomka tsamata ima very caring ga tsamje ga di very caring ga ga even

XKFM 107 kowe dano nyege tsametse ska nyege tsama go dako 40 minute dzenge kirma go tamate a da tsiye mo go ta konde kuri kwedzi Yesu ika kona dzete a vase ma tveri kata a tano ga chichi te kwa am a ga tama a tveri kata ga tare te kwa am a ga kuma ana go ta kwa ga dosin ga ga a e dia kuma go ta kwa dosin zi a tsam dzika tia a ta tare go tiko chichi kwa tiko ta tsam dziti a bana go ta ha yo tano ti ma I mura wo heti ki khai tari kare da tamakhano tingling ezika maamura woshi oza ki ya wata ya tingi ya tidi isi kare inka dirikata aji atemu wa asana kwa te koma asana ke hema nde kuri kwe mba kuri kwe ta te koma asana kwa mua asana ti maa isi ka ti ya hii khomk isi kita kwa ti ya kwa kwa keng amatia mua te khoji keng amatia wawa te khoji keng amatia kanya te khoji keng amati jee te khoji keng amati unwa te khoji anhoji ti ya teta ya abasya kwa tako mandara kwa tako kai mja kunga tenu ti mandara kwa tako abasya te veri nga khoji ata anhoji ukwa na jite kuma ante na ta ikar tem chirika mwota mkite ya abasi ya kate anhoji te ya abasi ya kwa ta hank ema te mkunya kaima jaro kaima jamana kaima ana kaima te kaima jamana kaima mwota mki kubwi kwa tikuwa kaimja kunka di mkwa na ma te ngeta ya dikhate abasi ya kwa ta hank ema chichichi ya kwa honi kuna kwa kipa kipa kuna kwa ta nata hinya timarikata ma oka kwa atrikata tikuwa maasana kwa takwa timuwa asana tima ande kurikuranu tima amba kurikuranu nata tikuwa maasana kwa tikuwa maasana kekhae ti abasi ya tikesu ike nao tiki a ihoji abasi senu nao tike di doa gurikare de ti nama gurikare ta ati muwa kwa takwa ti abasi ya tikwe ti abasi sa kama ki ti kama asana ti mwaka abasi senu ti kia inkawa gurere ti doa gurere ti undoma gurikare ta a ihe e a kunye he e a te kaye a jaro kaye a jamana kaye a ana kaye ti doa gurere na kwa ti abasi ya kwa takwa ti undoma gurikare ta ati undoma gwe na kwa ti doa gwe ta no ti muno ti a ihe e kwa kumka kwa kumka kwa na kaya tiki tinhe ti mua asene ti kuma asene kwa tau ti doa sen sen nge I kwenke he kwenye kaya dive ta hinti yo tiki aoku na kwa ti tena kwa ta kwa ti te ti uteke eska ata inya ti tiki tamakano ti mua asene kama ya kwa tiki ti kare ta inhe venu ti ngate ihe tiki hinsena kutamani tiki inye tika hinsena kubeta kaya kake kwa na mu ti ak ekwa na musi ukwa na he teki abasi kwa ta haka ngo tinita I kara ye e e sinde ta ti te ta ye e e he tinita in kara kam ka nge e e he te ngata hiya ten ti anja a e si ka venu adangwe ki tinita in he ti abasi sa te a e zi amua kwa ta kwa te kia o kuta tin te e tin kuta kwe te te di tuwa wa ki jao wa ki an wa ki kunya kaya ki jamana kaya ki te mua ana kwa kuma asena kwa abasi te abasi tatinka kwa nadi ike ya uwa tenu te khate khawana kwa abasi ya kutakwa dosi na kwa vete khate abasi ya kwa ti anaha veti kareta veti nganata veti dorota veti abasi ta ve a ike he eta a ikhoji a te utwana a te kuma a katio te utwana kuma asena kwa takwa asena te vete makate ya anga sini dede to babai to mama to tava to nde kwi to mba kwi to we ai to te kaike an kreuni sat on ti a te ke yesu ya kwa ti de ti tansa maakam numa akuri ti kimunu

0: Kokobinga sibaki gangi XKFM mwana kwa vayungi kambungun. Minister yangwa pangangwa nguling wisisi Ronald Lamola gitaki kawkaikangwa South Africa inawaki America ka trutaki kawkama queen. Lamola gitaki kawa ngwakwe kangwa gika gia masiko ya nhiwa chukchok agawa. Inawaki kang si kwang kwa kwa kasing aga bongo hmm itigi kang si gige kwa kulu kwa titwan ya meka gangang wa Washington ga ya tigige taking etuna ki ka nhi America giatu o kwa ukwa mgoso hmm ki nguli ngang wa Africa musubo ga ki program ya nkwa kwasa musubo sun ke ka tigigi ka to kwa kwa etikwa yinga ka yinguli ka ogya nguli ngi ka ngwa ka jala si tigigi ka to kwa lamola meka South African ya tikwa yinga wa fie in ya tigigi ta aka New York ke vekya ta ngwa kwetane ne to tagi kama kwe ke ka hitram aya tumina gigia o kwa ho eka hiwa nguli singinga ki katigbe giga tutuka o jalan. Ngale singi nwa South Africa ya ngum galakao ya nga mika ready eke nga mika ka e yi tanene si kwa kale tigbe giga kwa nga ya kole tema ya ugiyan. Ready e nabake ya nkwa gya kankaya. Kuki Mahmoud mika Frida kakikam kwe ke Djibouti ke kemdisi ke Africa ngole yi ke ngam ready ayato nial ge takoke ngale sing yi ntudatu ngi tatu tisa kae mam ti sit Africa ya ngosing tigge ta o kwakam ngale sing ge takoke yi ngike saga ke ya iti kwa yangia Djibouti wa South Africa wake ya tigige e atun lisa o kwang ya yida kwa kale tutoka kwang ya yige kam. Kai ridi ya chikwa makawson yi nhewa international consortium yi nhewa ngamkaw yi nkaka kalatwi u chikanke gamkan e hewa investigative journalism gyan kwa ridi meka ka e si amakake ya ta ugi kandeyang yi chi koma kong meka chigigi ta kakuke ngawsin yati sa wi chigigi ka ama kuletema redi ugiyan. Chiko ngui ke uwa eritambo ya dila kambu kuna sige guta uke kanga kandeya lakang sige wana ngawa ya wa ngumkangwa dwele mga ngukongwam. Ya meka si gweke wanangawa ngumka ngkika nghe si akamsin kwa ka heroin ya ekaba sikuwa ngukungwa ya. Ya ching bongo akagia 2 million randin. 25 taka kawa South Africa chikwa ya meka ke kama akra ke gana kuna take chikwa nguli ngka dan ngumka nga ke gama ya ngho Polisa kanguya hanakao Amanda van Wyk geta ke kae kanko ke uwe ertambo ya dila kambo kuna ke vege kawangu ke kawang jitwa ye nga tu chanu kwa nga nga dwelem sitigwe geka wana kambo ya ye nga a chanu kwa dwelem meka veke anke kemten park ya landros hofu gang wala kaw ya u anwa tasi apangulang nga ba kya wala fesa tenene kuna un agang. Chikwa sezi meka se ngwita uge kwa kande ya kikang ike chamukule ya wakaraka wa. Itanene gige kuke ukaba ukasinda kaya chamka ke paro ya landrosofu gani ke veskapu iti gwe agam. Tangkwe hanaka ya nga falka wa ke profensi. Ge takiti nga ye meka sike sing kikang polisa ye kwa angwala taga gige tuma kwa ehe si kwa achacha ke platen kluf kuna ke kwa ngtutum gya kwa e ngule ngege si kwa tumina kwa. Yi meka laka si ke wanangawa yige ka ige tenho. Take ka, taking what galayin, oh ya, unkigan sike sing yin. Takai sike diakula, sike wanamukule ya, unhua kuperwa, kabasi kwagigia nukwaya, bongo chinga honor tintin, deisen randi, kuperya, unaya, plesu agayan. Takai sigigita, kuke khali ye, ke kasing gigiga klo, kabaka wanguling agaga, ke Bongo chinga nga sestaka deisen randi aga chika ang yike o kawan. Nga sika egde aha ke ganggangi ekska FM krimko tenene dibi tegde gita sa ngayin.
1: Tame tegi temono ngite seka seko siyebek amtako sesha minitengye karama ekska FM siki no ngahete o borisu tete ko teke ka kamrete ya urokwa No komana rado akeke ten kwena yo kaha mbambara khao te ubori eke sarati yafta kapunda. Minister ma internationale betrekken kuma Ronald Ramula kham ane swede si nge jawok ayen kwe se kaha he South Africa ta khono VSA su he nge khamye te kwa nung an khun dango siki ya watita. La mula nge maa khoji anka te si una mwade jawok ay kwa naji. Nyamako khama mwate kwa no kaa kwa kwa teta. Nge si amete no nge mwusi o mwteto jiti mwusi kukai kumanda ita kweji. Takono huo diteko tungkarak aye di siri di tumako tama nyamako kwa kwa te. Takono khama anka te khasi nge bori jiti nko kwa teji. Si kwen di kwana a ngite ngamu sikiti kwezita. Khama si yeti Washington ki darana kono ake khama si kuyeti ki khama a karate si ake nyamokata iyeti khasi ngamu si o ikinumisitama nyamoko te khumwa awogwe takono khama fie esa he mborunga karako a kate khasi ake haa kweko inamiyete si musobo kwe kuti a No akwana siki dango akarama kwe hii kuwana nunguka te kona kiano anguka siti program inti nko jauka ateta. La mula ngema seko korona kweti ama South Africa kwe aha akunga kayeti afie ensi o kaisi kwe kwete sansa New York kati siki ama kaitrema kwe kukungwe kwa na aki kwe kwati nyamoku hunku hunku anu akuzi siteko Taikwita tinitinu muwe nata ngekeseka tram mandata haa mbele wa suu jao he no South Africa ta ngochaka kara kwe kukungureta. Kurina mwete kwa anu mchajira kwa tim South Africa su mbori e gara kumkuma mekai redi mna akat kwa anu ngekeseka khana kumota machem di bori a wovri haa ta. Redi tahono mwesan ma koki Mohamed Tafreda khesu ekausika Djibouti ki West Africa ki chajere kwati. Redi mditasi anel ankat kwa hano khanan teka kewni sangye sanate tako khanan wate na ta South Africa si o mwa mandata han kwena ina ngekwe a mwa kukreja kumtwata. Ngesi kurik amna suye te kwa hano teka khana do te kwa hano South Africa, Sweden, kwe a Djibouti ki mwote kwa anu a khana omba praka jawok ay kwa najika mwoko kwa tako ngu woku itawa a tati ngekesika. Ngesi redi suwete kwa khanu si aki haa kakhek ame amjao oklo si muna mwoki aye nye di huo a bori gara kwen ki hisan ana asesa ta haa ta jawoko jikinu ngesi redi khana dote kwa khanu ama kho kwi tinta. Nga e konsorti me wakate anwe mandako tin kwena inango swe che mkwe tinu kwame maki ama nkeska tinreta. Kakwe kwe a ua artambo kuu kapare mfraji kankum ki khoiku kia mwakwe tamboronga aki haa a dwele msi nga kwe tiku tunga teta. Aki si ko khoiti dwele msi adoiti kwa no heroin ta nongye cha tunka etine ngye kwa 2 million randi saisi ta. Ngan 25 taka kuri kom South Africa koma kwa rati akra ka gana ki tako ngunghe a ya ti. dwelemse amo ite kwa nungam kom di kwe kingya kwe asi hoiti. Polisana ki kwe kate kwe Amanda van Veke anka te kwa nu handi drika de dwelemse mboronga ke hana kwe an u artambo fraji kankum kaparem ki ya hoiti ngeti dri vieke ziki. Aki doiti kwa hanu ngekisi ngeti nyamati vieke ziki Kempton Park sidi Kaika oki ngimkoma sitegwe nusesa gwana mkaija kweta. Boris ukhiri uwe, seisi di mboronga kwe a hoiku kiangu di mboronga a gejie di kabul saati a kuwa ka taku yeleko a jako karati a nungi a kwe a sieko deta di perusi di kaika o veskapu si deki. Kuye kate kwe a falkenat ki a mkunda siki a katu kwanu kako kwe a muiti tiye sesa ita haa ki nga ongu ye a kuhutu jiki platin klufu ki. Aki sesa a kuhunisa kana te kukarati kwa na angaye ki kwa mkana a wokwe. Aki muiti kwanu seiko mboronga ziki eze kukara kuita anu anka iti kwa hanu hana sisa ata haa ya mwoti kwe kwa kwe akia uwa kukia kuyo. Aki isi oiti geji edi ndarata kai an kwa perdi ange kukara iti no 110 desa ndarandi saisi kasidi an. Nye kuji sinya sana tiye mwoti kwa anu anga osiki teko an kwa anuka ino siye gwe sista desa ndarandi saisi kara. Ada te o bori e te ya haya kuncho mungu na kawana te bori e kumsa in akhire amno yekska FM sikie.

0: Ska FM 107 koe tono 9 tsama 7 tsama kota kwa 18 minute dzenge karma hunu ngongoro tsoma atate atsanya gore na matlo ngo te darna kota kwa muka dima veno kwa muka dima North Cap si o tsa nwanwe kumukunda tsa dziki goro kama u koma na abasi ha kama ni manda e mata ha e kare kota kwa kungwa kwa si tsitsho mago kama teki na u bara matuwa gure tsom kama tsoi magure tsutsuwa gure tsava gure kata ndo te mukunda na mukunda dze adarna kota kwa mu nyamuka kwa Alexander Bay khashwe ukoma na swar na 17 ska ekaba dikwa kha enna man muka ni 20 amka kuma kuma tim okam ki qara kam khama gosan kwa kare tawte kalpinia ukoma na khashwe swar na 17 ska ekaba dikwa kubusan na muka 620 amka kuma kuma tim okam ki qara kam khama gosan kwa kare tawte de ar ukoma na khashwe swar na 15 ska ekaba dikwa kubusan na muka 320 amka kuma kuma tim okam ki qara kam khama gosan kwa tawte Kimberly ukoma na khaswe swar na 17 skan e kwa kwa kubusan na moka 520 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate kobote Kuruman ukoma na khaswe swar na 15 skan e kwa kwa kubusan na moka 320 amka kuma kuma tim okam ke parama 2.10% amka Posmasberg ukoma na khaswe swar na 16 skan e kwa kwa kan ka 120 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate Season ukoma na khaswe swar na 17 skan e kwa kwa kubusan na moka 320 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate kobote Springbok ukoma na khaswe boboro ka 18 skan e kwa kwa enga man moka 20 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate kobote Sutherland ukoma na khaswe swar na 14 skan e kwa kwa kan kana ka 20 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate kobote Apinten ukoma na khashuwe boboro ka 18 skan e kwa kwa kubusan na moka 520 amka kuma kuma tim okam ke kare kam kama gosan kwa kate kwa tenu te wete Kimberly shi okta ki tsa kyan kwa namka Kimberly ata ko tsama te di ate tsama kwa khata ma am okam ke bara tsama go kwa inu e tsa di te an tsa ham tsam kan te aba si kare kwa anka ata ngo ten an wa kare khata ya ukoma mka kha ukem ka kha Aba si kwa tikwa charak am oka venu chao am oka ta anta te kung kwa te te masipani ya kung kwa te te kwa ngin charak am sipani na anu chao am sipani na ta ta te ngunwa ha kwa ngin dim e kama ta kono aji a te kama kwa ta kwa kuji a te kwa kama kurina kono ui e mka ngu kii kwa tikwa tkoro kwa tikwa maa sipani he sipani kii ji kwa ngin kara khaji aji te wokuri kwa ngin kara kate guidi ta te ate mu dita di tia fie jiki kuna kanta maka wokuri kwa guyate kwa ikara ate mu ate wokuri kwa e wokuri dita makano munga aishin chik amma am wokuri mokam ki ek am nang ek amma musobo na musobo ma mukunda na mukunda mka wokuri khoji musobo na musobo kuji a wokuri na kota kwa hama I dimbora ma am dimbora ma gyam dimbora ma gom ku dimbora ma tamakano khamu wa akheri oe kha anka tokema ngandi sipani esi ya kota kwa kai kwa hata a iye kare kota kwa koka tuwa nkata jim am ima khamu wa kano kha dosin sinu khanye hemu wa antika eta anji te nguwa kamzi ngin edu makite ya kata te tin kha te osin wa kha te tin kha te ek eka kha ta a do kha edoro kota kwa khamu wa kano kota kwa khakuma asen ka kwa na kha kha kiti he ngam kha utre na kwa hintu te dikuto sina kota kwa te tana kai te abekwa hambe te
1: Excar.

0: awa cham kya en kom koma kha awa tama to yegwa
1: te u chirika hoti te u kwendi no te u doji te anako tinka e kai cham siki xka fm siki
2: ngwiti yacuka temtama ti uqone ha ti rosia si ti ukweko heke hema ati wa dista ti shwesha te u gwetwa twaji shesha esikweji ti khoi anyiki ti shwete ti shwete ti shwete ti shwete anja ha gakwe nu ha tinve ha kakwe di kaya ki kunta ham kakom di oca ki ha kun ha gakwe nu ham kakom di oca ki ha kun kum kum tamate mushobo ki hambe anja ha gakwe si kakwe si nu kakwe ma gakwe si tabe ha kun ham kakom di oca ki nako ha akun si nyama kwa akun si kanu ha utwa ya ise si tanga kwara kusego tamaka ga hemu wa kwata tsikamsiki ata tipunga kunya nga kwana ka ata asikunya go kunya go be ga itsete kwa ka go mkitse u tsemshen ga hema heta ata nge ha gako si tsikama ki inu tsan tse u sa tsana tsan tse u sa tsana ha gako si u tshe go he ha gako si ka ko makunga ko ha ajaro mago a ha jete aba je ga majawate ha nwa te ha u tshe he u ya go tona te ga majawate ata hanana go ha hi a hi ya te tate go di am kom di kuri ayagwe no ha gako si di cheka di kwana ka ha kya bana ma kwa ta ha ma ha na ga se na yagwe ti u kwe he kya bana kwa ta ti tse kwa in tsam ya ta ata ha ma ga se na ha kwa ha ha ayawo wa go no chem ka ha kya bana ma kwa ata iya an am di kuri am damasi am gori tamaha ai ku kwa nge ya ta no kya in kara tsi na ko kya in kara kha sha a to a sien ta ko tu ha ta ti ha sinya ma un ko kha ha ta ti ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne yakya in karo yako kom a ha hi ya te ko ha ya mu he sa ve ham di kwe a ha ma ya no ngungoro o ka qobo na ha ta nwi ku ama ya khu karo tsango ata ha mkwe na ya iya ha ta nwi si agwe ha mu ta ma ha ke tsago ve ana tsago nta hi ya ta re tsaem o tu nya item ti a ke nka ba go tswa ma no ngagwe tsao ai go hete a khom mu wa tebe ma nta hi ya go te ya tsago re ata ku nyi sa ve ha gbe ko si ha ka ya de ku nyi a ha gbe ko si ha khu wa a ha tsem khu wa a ya ka de ku ha ta ma dan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo jin a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi ya te ko a ti o sho di o na kwe ko ku nu ngi wo i ki tin ho nta ma do ro ko se ki kha ho e tu i kha ho ta ma ti o se ta ma se gbe ko e kwa na ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma hambe kwe se nbe se jara ya hita ma kwe se nbe se ki ga se ma cha te ngi sho se o ga se ndi kwe se di tre se nga ma ko aqa ko ka toro ko aqa o ate kwa nge se nga ma ko se di kwa ko ma qare ko ta na ko hiya te dinu ngo che ka te se nga na go beti e a e ka ko matana ko se ya etere mago ka ko se etana ko etere mabe ka ko enje etere mana hive nji khaji ka etere ko khaji ri ko hinya ni se ayaka o wa go tiem kwa se tana ko tiego na atu piti ji se a tseu tso wa te kwa hambe na ko nge damite u he kwen uru dambe nge tshoro go je tsa mu be anja se dia ata hinya tenu anja se wo kuri ate se na wa tebe u wa se ngie go no to eya go twato di kwi ate di dam a twato we twato we to ka twa twa gbe ko twa ha gbe twa di ta ma ka nga kwana ka to di kwi a tse u sa ngbe na kwa to ate ya nga ko te a wa ki ti ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya join ya te ya ate nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta din te kunya he dinu te ya ate ve ni ya nwa hambe ngi twave ta ngi kenel si rege kwate di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate Zai kwa kwa ta ma hakun se pere ko tre. Nga kwa na ka kwa to we te u to di tre a to kuna de ok ona ki akun uya te kwa to kunya te dinu. To kunya te ngo. To o kuri na kwa te te tin kha a te tsa o ko di. Di anwa khere danki.
3: Danki. Ke nwe ke dino di tsara. Ke mo wa te go ditiki tsana te. Ka tswa tswa tswa. Jaa tui a, sa sa tui a. Ai tona a a te ve. Kunkwa di. Tama ka mua ko. Tsaam ki te te tama ka tswa tswa mtua ko ma kuma. Kum ki am ki am tswa ma kum. Na ko ama tinde ma kwae ko tiko dinim kwae ko tiko hom dinim kwae ko tiko hinko ke ma kao kuma kaya go. Lai tswa tswa he a. Lai kunha kaya go tia manita I tua. Now, my dear Kuman, da e, Dingaman, da e, Digaman, da e, da tun hekawagwe. Quanaziki aqua tun kawi. No maqua kawa kawa at the canoati. Kawa mo at the teddy toa iate kea. Twanak ate hekwa kato toa iate. Kato toa a kawa kuka. Moa koho, kotako tu, tako kuita, yo kato toa kiarisin. Kato toa, zahoati. Kato toa kayako ka kotako. Aya di an a gobe siti ya gutsam nwete twa twa kwa kuri kwa kwa kuri di ka twa twa tsaka go a hinya tebe nwa di go a twa e gobe tsumo sho bo sita ya ko muwa te sikunya te kwa na ko e gobe tsa di mo sho bo a te nwa nte mo sho bo ma tsa ka nwa go ya ka tun twa nwa gore e tsa si tsunwa go mko go ma tsyo wa gwe ka o si ka itsunwa go Klaus, ik eimo agum dini macho wagu. Klaus, ik eimo agum tinde macho wagu. No mare kare klaus nyago kwe. Nen eno te chwa an o te joaka. Bod na huku kwa pirisi yaka. Kakwe klaus, nwama kwe klaus klaus ati kano ati. Klaus, mo wako chwa an. Kiare kiare na kutako. Kato chwa chwa. Ek ama unahoro kutako klaus. Klaus kutwa. Tok te kato chwa chwa. Cheka. Kunta mui tamaha. Kiyate. Kunta te mua te tamaha kaate. Kwa nasi ki kato tua tua kato taku tlawa kataku tlawa tlawa ti. Tlawa ti am amate. Ki kano ate tlawa ti. Tlawa muna te di tua kato tua tua. Ya kotako tlawa. Tseka kara kui tuara ku tlawa. Tseka kara kew kew. Kew kew mahambere kwa hiyo kuntua tua kiyate. Kuntua tua jako kwa hinyate. Am kwa kotako. Kiai kwa kotako. Te mo shoba shiki poko waka kiai koko wa hambe. Tama tseha dik ato toa. Poko shiu. Tseha dik ato toa. Go shiu. Tseha dik ato toa. Kabemba shiu. Kwa nasi ki tkan kara jekwa te nito. Tito di tkan wate kaw. Kaw wate kan wate kwa na he tia kama matkumwa dik ato toa toa. Ato toa anke tu ya ko tkan nate. Ato toa shure o haa tamaha. Shure mko maku wakono. Kwa kwa tati ya kwa hinyate ya kwa tika wa hunka te. Kwa wati kano wate te kato tuan kata kai kuti taa kwa tawe. Teo taa kwa tawe. Kwa wati nguyate. Kwa mchaka kara tuwa mke unyama kwa wati kuyate ise ti kuyate nge kwa hinyate tama. Kwa ngwe kwa wate dini nita nidi bori ya ti kwa horo kwa aeyo diki ya kikuive kawa. Tama kha kha kwe wate be kato tuwa tuwa. Hakao atamate hakao antahinya titao kao. Awate mkwa namki kato tuwa atan karakiyako. Aya ajaho kate. Mua ajaho kate. Kwa nasi kitiku ya kwe wate. Te kao mua kutuwa. Kweu kato adia. Kwa shuwe. Kao kakwea. Kwa shuwe. Kao kato tuwa. Kato tuwa chadi teka makitinu. Am kato tuwa makaya hakao kuya kuti kato ampa. Jaktu tak uitwa. Da sei kuitwa. Kao tun kao tamaha. Kao tam titi tuan. Tio kato tuan kwa mua ku kukwitwa. Teki tseka ayaka. Antwa teo kai kuin kwa nini jahoro kwa ti. Maantwa tesi wawa gwere kai di mkuin. Mani tini kwa kwa teko. Ata iya ko kumwa te. Mati angwa hati tete.
1: Teu tirika hoji. Teu kuin jini. Teu doji. Te anako tinka kai kamsiki. Xka FMCK.

tikage tomna ulun apulna okang kakung atan kasu mata ko tom kalain ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke 20 September

Ska FM 107 oa dauno nyege tsama 7 tsama go 44 minute dite nge karma kwa tamaga a tle Yesu yete ana tsi ya ma kwa ta kwa swete un go ntamaga ga a tle Yesu ka kwana ji anu khamo a se na go ta go kuma a se na go ta go abasi datin ka kwana ji nde kuri kwemba kuri go date tle Yesu ise ni ka kwana ji teki tinji hi to tete tsare kwa ana tsare kwa jaro tsare kwa jamana tsare kwa kunya ai ka kwana a te mu a se te o ka tin go ji ma kwana ji ke he tsamte kum di ta khona khona anja te a kuyete khona te a anja abasiete khota te kuma ansen kuta kum kho he te ta te kum ka kona he chi ka te abasi te kuma ansen ka te dangwe ti he kuta te kuma ansen kuta kum kho he te ta te kum ka kona he chi ka te abasi te kuma ansen ka te dangwe ti he ti dia khaku

iko tiko ngaiti kazi ha shwe kaiti ditango mshwe itima ditango takom titi ha avasi kwa tiko ha kata ka kuiku ya kakwana taka avasi ka kwa naye hambe te koma asin mba kurike ema makodi marikarita nunde kurike makodi matingiri karita a iji kaji hakoma anu hamisin tiwe eti ngamu asan kwa dino tia nge nga kwa tia beta te tia nge nga kwa ho iti tate maa kwa nasikirita nuti huuto mua kwa takwa angasi huwe e ti kwa natika tati kwa naye ata ino tiwita akona ina ateta hina ngita ngeta kwa ya ngita ina kwa natika tahita kwa matai kwa takwa jama mana tariko jaro tariko ana taika kwa najiki ina mua ati tatan ina mitata nge eko jeti mua kwa kheho nge eko jeti mua kwa kia oku ti kia oku tatinti nga ve nge e amua kwa kia oku ati ngu nge ike he ye e amua kwa takwa ngu kia oku ati nge ike he ta ti mua asana kwa takwa ye e ya oka a iye tinu tinu ti makiti tinre karita ti mua asana ti kia atik esu ike he ye e ka tinta ya iye ti a ike ka ti khara kha ye ira khara tati mo asen ko ti ko ma asen ti mi ti ngende kuri kora kyara sen ko ti we ti khuto ti te an kam te te kam jika inde kuri ko ji nga ta ka khaji te ko ka ata khaji te ta hi ata khaji ku yentan ti khande kuri kora be mba kuri ko iko ata kha ko te hi ka kha ko ata ku yent ari kha ko ata jaman ari ko ata kha ko jaro ko ata kwa ko ka jaro ari ko ta kwa kha ko te ari ko ta kwa kha ko ana ari ko kha ko ku yent ari ko kha ko te hi ka ta a i he tan ti nun e jika ti ti vere kha mba kuri kora ta hambe be khota ante ndi ngongo koma na manda ndi ma koma na shi kwati ko ma we kwati ko kuko ya ho in hati unde kuri ko ji koma na ha u kam koma ha ya ma yukuri na kuta huyo abasi ya khunya ropam aninja very karita tum kwa namka ai koma pero pero to kwa I kara huitam amki ta hu ko to ha hui han ni ya hu ji ho kya ite ti yo ten ni ku very mba kuri ko ta ma ku ko ya kwa ha ya hu ji ho kya ko tuno ba khom kai te a uk am ko a he ti kwa a sarange te ko ti ko swere te ko ti ko kai ku ko kain ko chum chum ko te ko a ji te te te ke jbere

0: Tsamen qesika seko ah ire qamoga xka fm ski no teo bori eqisa rati yaftaka punda dridi mboronga kwe ncikhoma sika boxberg si o landro sixeka osiki usrandiki data di akil o adesna di a gako kwesiti a vila liza takiti ngaye kwe nxana kodiki cusi don park ki musi o polisi ki kuye karata ha kwe a Atlanta mate a katukwa khano dri a ke kwe a akuma ta khono kam gako kwe atan ye di navye kisiki khana kho di a ki o a desna di a dik ama ki nkauna sesa ako hana kwe tunkwa kwe ta khono kuku a moko ngwarata ye kwe yene di kwe na an asi kho di Mboronga nke haa mo ite kwa no gako kwe si di chak am angye di donar da khan esi ki si ko wo iti. Nyeche gako kwe a nyam sana tink e kha yuli ikro le nisu nga osu ki se ko kumo kha iti. Nungwa ma minister mpolisa koma Firoz Katsalia kham ane a kate si o ates na ti a nyeche gako kwe di a iye te kwa khano khama mwote no si nkhoji tuikha kwe a hiye te veta. Katsale a anka te kwa khano kwa naji kwe jite kwa tiji ta khono ika jita khama mwote kwa khano kwa kwa te kwa na tuikha kwe a ako kwe a kwa te veta khama suete. Ngesi katsale a anka te kwa khano polisa na ngeska ngekhosik ama kenya mako Tiko anka osiki unka ete tino polisa na te kongye teno kuna moko anta. Kama anka atikuwa kano nge sikaha singo nge kwe amboronga ahinyeti yabavesi kwe ataha tetre te gureta tamano sisa ya kusuhoino amboronga atika amaki ziri sana gota. Polisa na aka atukwa no kana ya moko atakata no o tesna tia a sisa sange gako kwedi a uka esika siko damati kia kere ki moroka ki sweto ki woiti a. Polisa na aka atakha mbunga na akitina ina moko kana aka ngesi ina wote hua natakunwa tireta nkwesi ote sidikiti na kana sisa atamak eza kukungu ta. Kuye kate kwe a de makacho nevo hilwe a kate kwa kano nge kwe a ote a kata dote kwa kano kuri a duenda kajiki hata. Kwe si o siki kuji tesna tink eji gwana mkha kleka a chano sanveri khati no hambe ngeska hana kia te ngo hana wo hu a maki hana gya o goreta tino polisa na a kate kha si khana o namba e kie kia kwe o kwa kwe kitamata khana a ka ngho si kam ata. Bori si ukhiri oe, ministeri ma ka kamuji seta za woko te kuma Ronald Lamula kham ane a ka te si za woko aya ngte ka sit Afrika ata kono fie es ata an kouni sa kukhana dangoski ya wata Lamula ngho je a ka te kwa no ngte ka wuna wote dorok aya amu te kwa no yako ka kwa te kama wasintene darana kusieti tete kama ankara tinsi ojiyoka iye tesi unsu ekonomie ateko hongo kagwe nufie SA ke hekam toka takufie SA toka te si musobo kudi tema a kwa kuwa na kwa afrikaner na a ina karama kwati ana kiano amuka siti kwa naji a la mula ngema South Africa kwena kretre magwe fie ensu o kewkae si tete New York kakweki ngevye kiki. Aki ankewo kati nyamako hunku hunku jino si te kwa kae kwigwe kwa na South Africa kwenye kamka su ane a zaras na kwe tako tram mbele wa si ujao si haa tukwa ya angu khana chaka kata kia atitamano huji ata iye tewe huji a. Ata teo borete ya haa khiri khiri nyan khawana borete tin ire kamnu XK FM ki kekisanyan.
1: Kakaba 5 ke kawa aga ke XKFM hamona kawa bayunge kam bungon titra kawo si kenhi kaya tsamka ke Boxberg Landrosofo tayuwa ga ke usrandi ke kleka nhi wachide yang kwa gya Villa Lisa ya chukho ke kwa tuma Down Park kunam. Pulisa kangwi hanak o Atlanta mate ke ama takichi kwa kau ye ng. Chigo gya ying hale takichi ding cha na vike angke kaun thauti ni ya polisa ying kwa ngwi chikwa ying kwa ngwa chikwa ike cha ke ngwi sikon. Yi meka laka nga uwa chidi ya nghe gwe donorda gakya nge kao ya ke kle si ke wana ya kle sen. Ta chidi ngayi neha gisen tani ni nguya nkya yuli ke ekulu reni kuna yiku ke kawan. Minister ya nkao jili jingwi ngusi Firoz Kasalia meka ki amata ke kao ka hewa chidi ngayi neha meka tani ni kwa nghi. Uwa chitwa inga tantum chitwa inga inga in. Kasalia ke okuya mana sikwa kwa ngaba chidi hing. Taki katwa nguwa chitwa inga ama kwe kaku o ka sitana wa kaigi ulan. Kasalia gige takuge polisa si ke kwa hingi tuto ufesa kula. Ta gige takuge yingwa chitwa kwa ama kake yita tenene anhoata anhoata sikwa nguyin. Polisa gita ngtake kling aga fisa ke chidi ya nghi naktam sige wana dam ya ngia moroka ke soweto kuna sige gita akhamsen. Polisa kitisa chitwa kabaikwa nghi chiga nghi ke o he kikangu ke ge itikli kwasa ye ke khamsen ka kankwe hana kao dimakato nevol welwi gita kuke yang ke kli meka siang amaga ke ya kau watuenda kagani kunam. Da chigangke o ya ki ke sitene kale khone ne to to kan hin kalu kele chik thwa ya ng he king hi chiga ng hin lagang ku ge kwa si geta tisa hng ya kon ya police ka trofona yin hm ai fasin minister angwa pangangwa ngulingin ka giga Ronald Lamola ke khokke ka wa South Africa ke America ga kha thoda ko khama khwen Lamola ge da ku ke ka wa twa sa khwi ka wa khangta khyan ya uke hana kongi kanke Washington ganga ke gha u takhe ka e America kwa to kwa kwa muso wo wiko nge yin hi wachin dele ki ka yuga khangoli ka khwa ngoli gi sing ka ugyan la mola ke ta ku ke South Africa aya ngaba sing yin hi si a qeng ba u a fie en mega ke New York kuna a tata gi gi ta ku ke o ya ka ikatswa nga khokeka nga tramga ege ka dibiga chigwe ko jalan na sitini yake gangange xfm kamputene ne dibita san

Exka if emo honetin si vank owe tono nyekame achte kamakotakwa 13 minutes in gekarma watam am okam gite a dianguji awu wata the dalum kits nkuna abasima kwatawa titaya yesu yama kwatakwa kriyama kwatakwa adi a ankara kwatakwa kriye di kwan imenzi ye di kwan ima tari di kwan ima chichi di kwan I am a kaho emati kamjika ha ankara kenganu ata ha kriko twa iko a ha wo tim kam kino ha ha itriye titaha im a ha kam tahun ha aswe ho jitama ha ha eswe titaha atako na ina swe tikwan inkara ina a abasetije nganu ha abasia kwata ya ha kwak eji takwa ha klarisi na kam nganu kriti na kwata kwa kripa kripa na kwa chichi chiyo kwa hon kona kwa kwa kwa kwa aji a na takwa akwa mgure kata a kwa akwa mga kamji haji nji ha kamji haji a tek tekin kwa mati kwa haji a tek kwa ha tek kwa no ha kaka kye huku kuri kwe kwa akwa magungu.

0: Extra FM 107 over down on Nyega Kabelo. Take Clear Mogoda Aji Ankarika Scarrewella. Tesca Arakama 14 Ramanetes in Gerhon. Come to Quanite Ankarika didn't let some Queen Gina and Link a Queen Gita. Take Queen Kamak Edita take a work of Tamji take Aha and Takamaka Kamate Ankarik a Queen Gita Uji take Kamak and Tamako take Queen Zenja, which our Quago Veco and you and a shock at the Aji at all Guyama, Guyama, Tatin Quara, a chatter, Tritang Richi, Radio Kona, what and you quit up with a don't data that are the T, Riano Dukes and Duve, Ajim Oldsama. They were team. Kama take over a hanging as you corner came. Darako and data taking a darate, darata team Quaham. Kumanaho, Nakwam, Bambarahuni, Ukoma, and Akotan Isam Karatun, Handeta Yakwe, Aiku, ah. Stars is Ukwanaki, Yakwate, Yawoka, Tawano, Taikuju, and Joga in the Tekun, Sasa. Amanotejo, Yamakota, Taikuju, and Jakun saying, Kamsikam. How an aha anka sin would take the Kunaki, Hamandeta, Abasiaku, and Taikuju, and a hare carita, Tahuyu in Jakun, Sasam, Abasiako.
1: Tomorrow, make a quiz and a good for the a
0: Kwe, Timu, what you quite didn't take it to Edica. Queen quite in old come get it in the Natak a queen jig, a queen to meet in on cow, Kuruko in the tatem. Nataka and a joker cow moon, did I hear a queen who are Makin Yamakota to work with the character Nataka, Avasita. Guess
1: queen, toa and that a me queen a hati queen satano. Toa declare come crete corahin. Koya declare come crete corahin. No, me cow queen siki tuana hanaka, tu ya ha queen sakat, sa o me ho ya ya ansa chave, na wata kuya harita, no tamku kuya tuma and gonna take rehi, mbehe ina take rehi, ta a queen ha and gonna take queen aquatain, ta hona te anaina ngamaka, no a queen ha take to aquateta, in the bearing masi kwana si kan vete guanam, meta shaman.
0: Kakwe nga kamu ante vere queen he akam tek and tek tingang nukwanu. Eno akam queen siki tenkwe. Nako kukwe tani kawuni sa kumte nukwana ka veta acha teke tebeno nika kwe nako kusa tama doko kwa cha guya kwa kwa cham queen matinu enu kwana antako na teke tahivere makingu kakwe nga bete.
1: Atako na ateke tahinkwana he. Kuma atahin timpuma na wa akwete nipe kuma. Kama luruwa ki ha kwa naka. Maki hamanga utuko ya aro haya hamata akeke ya.
0: Takun ngam am ata imengi tke kushiwe temu watueno kwa rasin kwa nama kwa rasin kwa ingi tke jika veta makuata mawoha ndi kurikweta maveta mawoha. Takun mba kurikweta kle ata mnu wata tamziki. Ek amhe kle tke jika mua tukwa nkwa nkwina tatle misa inu kle asinu hita tika ma ndi kurikweta maveta mawoha na khandishi yetinu. Ba kuri kwe kanje klik an kwenye sa atamte hama nge atle nguwa toropa animja toro na kwa nakwa kwa nge chao kama te hama kama changi ta yama kwa kano nde kuri kwe anakwata imu kwa makaha dikang aima kwa makainu anakwata dikang aima baba inki kahata nge kweka maakwa neki nguwa na ata hindi tate kai nge tamata no hanika yete kwa kwenye
1: ya koma kwa ta nge yang o manata homha ya maya chinja ata Kwa koka ya seta maya koma na kwa tinjata Ani di hato nkami ya temenze reche, kenrez reche, vro reche Ahoji ya ngata hinkara kwata kana Chaka, chakui, natacha hinta maka Chateta maka nguwa kwa nguwa Aji ya tinja karata Ahoji ya nguwa ya ahoji dati ya kekiri kwa kunga tabe Ngo tehi nyanyi kwa nakangu kwata kunto kui he Ahoji ya ikarata kunto kui tebe Kakoji tamaka ata kweta ha
0: Ti do te kana ahinya tu kwa ngina anveta si ngini ya ngoma ta kuna ya hinyata hee ana guyate ve anveta si ta anveta hee kuinda aninza guyate ki aki kuni sa angla vete ata ngina kawuni sa ina anga hewe ina khom ama hee khom ke hee ina disika sata ina anja mua aki tinta ma khom kwa dika kwa yakarahima tin am kuyayim kumtama kama tako khaba no kama ama Ek am boro karatam koma be khamta ma khamna ek ma khamna hebe nge ara nge he nge kwaite kona ki ata iye tebe
1: no khamu ate ata khata ma khate tre teko ta a kwinda he so wisa jaho ta khamien kona khwinda ya teke ka gobe cha ni na ho tsetsere go di unwe na ho di hie ma ho di bu yawe a ho di jam koma da keke go be ne ho ta ko eta ho ta hinya ten ta ta ke ke go be a ta ko eta ho ta hinya te bene ta ke ke sa ta ta go na ke kan
0: Nincwezi kikwim kwangwe kwa ngebe ngebe sena ngukwati mwa ngukwati ti ngin go jetim ka makar tsweni sa ko wa go venu ti ngeta ta ka siya go ta ta go ngeta mwa ngunti gwi kere yana khara na ate go am ne ai ha am gukom am o ka disi ya go ta kwa ngie tsam ke are sena go ta ko anga tsam si ta go kwa te ncita de ding e kam je te go kwa ncim om guje ta kwa te ke are sena go te gagri na kwa shitungu mja ta wa te ke are sena kwa shine now am kuima khanga ata ga nng e di ka nng e ke nga we we re re go ti kwa ata ncim kin ke are sena kwa ngie shine
1: ana we o nya go ti nung go khoma go na mteta ke tin we o a go ndi gagri hi nqomi kwa kwa ba hi shaye kwa a we kwa tala henga ke hobe nqomi tshina tantsa go pura kwa na go di e kwa na ma ntseta ma ga tlhogo di ya tlhuta ta mme mo ka kwa na mtloye
0: no a te ga me te ga no anja we we ta no tinu tina tan ya kwa tin nqe di ka ya kwa nqe mkhom kem kiti ya ta na kwa nkiti ya ta chi ya te nqe wa ti aba ta ti kuma ti ma kha ku di kha ku ya kwa ta kwa ha di kha kwe da ma ku ya te kha ku ya te hun da ma ma ge kwa kwa de ti ya be ka di ma ange kha aka ta ma ti kwa kya re na kwa si ya kwa ta kwa mission bye ta na kwa ta bye ngore kusene nge ko ta kwa nqe ke mo ko ta kwa gwi bo na kwa nqe nja ku guya kwa ta kwa ake nqe mo ma a ye ke a tsamo kwa guya a tloya guya kwa ta kwa ku ta kwa ye ka ta go no a khuma si wo ite no te gam am ki ya ka ta me no te ga go mtsone dadi nqe go nde u kwana ke makingo kwa kwa tengo ku nye ga no tita
1: nge se ga tsoko in a ti hinya te ke ti ga a go te ka gwi ti u kere he a nqe ya ka na sira ka ka ka te kere tene te a gwi guye ka ka ka kere na no kya ka ka kere a ho di a tshuri kara ka ngo ba makere kwa di ma a di tam kya se na kwa siya fata na zagri tswa ma nyoma ngurungu ma nyoma tuma kem ko ma no gurungu ma nyoma kwa ko a di teta di a di ta ka sin kha a di ti a ta ko ko tin ta o ma fata ni te di
0: no tle drapa ma ere kwa ti nga te ni ti ma ka mi ka drapa ta ko ma ti ma ti si tokoro kwa ta kwa kuwa kwa ya ti nta ti kama anati ja o kwa ntse o ni sa be ta mano a cha tse o ni sa cha a thom kara cha ku ngwa tino a je tse ko ga go ya a tangu mtse o di mana kwa ti yangu a cha nyu ma ti kwetse nde o tse ka mtama ga mi nga sa here ka di mave mo wa nyu mtama khom kem ki tsu ka kwa ti kwa ta ntse ki ya ka no o bo se nbere nge a ti kwa ndi ma a ta tse o ni sa ja ro kwa ta kwa ti kwa a ti dim drapa ma kokoro nge ti me drapa ma a un ka kwi ga ta a ta i ta ti mo tino tinga ma we we na o te we we te we we
1: kam kuri dima ama te ka ata kwa ma khala kwa drapa mko ta nyuma kwa ata tara aro kwa a ti ta tu drapa mko kwa tem ka koma unge uma kuna ka nga ma hema kam kuri te kwa ama kwa ma khanga di kom kwa ma khama ka mo te ata tso a hinya to kam tso na tuwa nuwa kwa kam kuri ka te a ho a di te ana kwa te hendi a di a drapa ko di da da ko di ma di ta gagri ko ta ore ta ko ta tude tude ku ko ere shin shin o tuna a ka shin shin a ko te ko te ta ko ka en tara ma ya no sha kam kuri ko indi te
0: ta go na ta tsa am ja ku ngwa go kwa ti ko a ta ore te ngwa te ko ta ma ek a match e ka nwe ka no ai shi kwa ko ti ko ku ta e a wa a ha keri ai kwa in shi te ka me kwa ti ko kya in ko shi tu ko ti ko ya sha tsa ma ma e ka no ku ti hi no ma na ku ta ti no ma na e ta ti na
1: kum ta ko ma ku o nga ko ma ai ki e ya hi a ko ya ko a ma te ko a ko di a ke wa gwe ki u tswa na e ka am ka ngwa e ya hi ma a ma te mo ni mo a ke wa te ko ana shi ana wa ga na te te sham te ti ma te ti ka te nya ma ko re ta aji aji uwa te khange teu jo ko han si ata a ho ja pupara ko hena a kom tim bara dururu ta me kom nu in me tam in wa tim ka in october ta ti gurma ana
0: a ta ti do wago
1: a ku ja si te ku nu a ho ja wanan te kam vera ma ho ja yan tu aba na ho am ta ko ma e ya hem ho ji ta ma khatu wa ma ku ma sing no me ta koro ma sing no me ta a ho ji tam kuri pe ko na te hin ya hin ji a ta ko nu ya vera sham ja khana khate a ji tum ka te nga ma ho ka te sha
0: Eti ngeke weke ticuca mjika unwe intatinga de kurukondeta tikunwa tama henu xa kunwa henu khukota ko cuikwa namka xa dau xa ke tshanta kwa ko xa ata ha kwa no xa siete no kunwa e khota ma xa xa nga go tsuwa dino ga kota ko kwa ti ambe na uta de ti nga ka kunu sa ti tsana nya kwa tano ata xa ente no nge go jika ga komo kota wa tsa sa tino na ko go tsuwa xa xa kota kwa ke nya mkho ha ampi animjaka kwa sino pi ki anke kha kwa tsa kwa ta kwa kha kwa ateta shubu shubu ati tsamzi ki kwa khuno ata kha qesi kha kwa kwa na kunsa de kha iya bu kwa iti nga ka anja ti tsaita tin ti tsare ntiru tiru na e wa kha in shang shang wa kha ama na ti dima kwa kha kom tsai dima na un khau di ata ni kwa nga kha in kuma sha hir karita
1: pi ma ta kwa te hi je kwa tsa ba gwa tsa ta kwa ke mu shobo kuma ta tsaye ma atam ki ha o sham kin ata am ki tsaya tin ta ta ma tsun a kho ye ntui ma te kun jin pi mo ka
0: ta ba a kho di timo de kwa de ne ai kha kho a ki inu ti a kho kwa ti ya kho je tsaye hi na ji ti e tsaye hi e ka ma ki tsuya shi e gu tsam ji kana ta e kara cha kunya gwe no ngin tsuan ngin e ji ka te ki ya tum ya ha kun te u tsana thuwa te u e ya te u tsaye te tsam ai ha ge tsu e ji ti ha e no gama mka kun kwa te kure ai ha ve mka namka de u ta ta tsaye te ta kwa wa ma inu che ka go ve ha no na ta ngin na a chamgo ina a ngo manusi aniki rekare veta he chamgo yate ve cham veta e kha kwa kwa na he tsu nisa wobe ina kaya veta he wo khanya ina a veta shi o iki kunya ta ha cham me cham ge atoro waten mi na tato hinu kunya di kwa na ato twa go ta twa ko enwe ki shota di kwa iyete ni
1: ga di twa ko e shota di me ka ti bere na an si jati kare din e chom ka e ki ti no karo api go ga menya he kaye ve
0: Giani? Nuna tahi gwe aji ina diran tama ina chama koma te ina chama kuihe giyama kwa tene inki kwa go ina achama nguwa kwa kukamziki ina atika eya kwa takwa te tro kwa gwe tro gai maguya kwa rekare aive nata ina kunya kwa rekareta chama chama akunya kata nguwe chama kwa hinshu wa chama ata darana kwa teko kunwa kwa achama kunwa tati nkwa nge a ina chama ndeta kunwa tene chama ina kayegda nguwa kwa kayegda nguwa tati nkwa haji aji kwenji tamana apishu kwa chama ya Ekon ai kanja kai bita na ta ma komo ta kono te gata ka mi te men go manja je ka ko ti te
1: te ga he ve a ku shi wana ta ko shi ya ka ya o he ya gara ho ta kono agi ta ko ma ta na go ni agi ya mo ko sta ta ko shu mu he ndwa shu mu ndwa ko ku ri na kono agi ka wa ka agi ya ko a a ke ham a ko ko ta ka ko ji mtum ki Ake kakwa jia guru nako nako gandhi kawa mba kawa mama kawa ya kwa ya pa kung hai u kawa ya chwa hai tamaka u kawa ya ah te gata kihi
0: No te dakwe chamiya tino te ngu akamji ki te jika te dakwe ave takwa te jika kundi ta tino kamwe te storai ki ti storai ki kamiti tino Now, who did like under two? Only she knew architect with the time. She knew Giaika, Gawama, Akin Giaita, meeting Hino, Ajaja, she knew Akin Naho, oh no, Jaakin Ukano, or Taco Clock, Etakuna, Anna Artino, who we are in Puma, who we win the Taco Paji. Ning a unjiki now to dim, I think we have got the Gamkish Nakro Kotako, Timiago, and Tia Kunde, Unve, Twat, Unve, Taco, Unta, my air Timiago, Umshova, Storaki Guiaqua.
1: Itora ke gwi kwa hambe tamakano cha sinyama kwa jao cha jao cha nyam jao cha jao no cha ya kwa kha tam kuma nge cha nga ta nga go cha nyam kwa kwa go sere cha ya kha go tam tungi ta kono a ta a khaya go ti ka kwa cha go ya go jao cha tungka go te ga ga
0: ta go ye nyam ta cha me te ma jao mja ti kuma kwa nyam di ma sia go ta ko go ti kya bana ko ata ti pupa na ko ya kwata ko ti kya ho ta ko tingye bu se na ko ti kun am sere ma ti to ma go ta ta an ha kum ko nam ka ti mi ago Go tam dan such a tama true way kwamia am tum kyama ata wanae tikwa shit clewins at dom ki rekare shikuma nim ki ere clewit and jack clewita. Go tam cha true way kwa tiki kata tisiakwa domerat ank a washin kwati kwa rekareti washin natama tetaya am dom hanam a kun shak ank atim kitidima atidim kingan atitamahano o hoch umaha.
1: Me. Kako kamia hekteria kowe te tako hekteria kwe nita hinko ak eit uinta koko he a hechiu ak ik as uinte he chwana gakwe tako yako kowako ngakwa na shikatak eit treke tako asima ako ise tuwe desen tamo kata tuwe ono te treke hama fwe vuno te treke ahe ata katam kumki ya kha desen fwe vuno te chika ta treke te ahe yakwe te ngatak dome kanka kwe
0: Tano kwe ajim oka mgeti de tinga tikati toni seruna ka am duko mwase te kwa hintati. Ayo sakiawe ta tiu anja ngo enja tiu kai he. Itle ta ngam kwa namka. Ti ataka mutunu na kwi ata hii ya kukwa. Kwi mati nga kwa tamano tini yako tako hogu ya hambe. Kwa dikwa naka akungu kwa anja wete. Sisi penji kwa itama peri nkwa itama kwa anja cha henu cha kewuti ono cha anja ngete no cha kewukate cha kewukata anka cha mkawo mtama cha koko be mkenya haitati ungo ata ngo cha mngeta ya mtaye kwa mkitu cha msia kwa ta nge eka ta kwa ta ya cha mgo tiye ngata kia nkawo kwa nube nube ngo ata no hama kumbo nisi kite hiri kare nge ani tropa ani mja takwa ata ngo kwa ya kwa ti uika ndoro kwa rako takwa kwa Ingera mja, takwa ya kwa tanu. Kama kumbo ni nja tehi, takwa ata ya kwa yanu. Maa kukuru ngo kungu kudaramu.
1: Ava kumbo ni kitehi. Aka si, sezi yeke una kiare kwa yanu, ya tezi kiareka, ya kiareka kukurinu. Aki, barako hekwa, aki chamle kende mangyo, cham kuparare mangyo, takun akoji, Jamanja kuwa te tim divundu kwe timanja kuwa cha kongora kwe cha seto kwe aki huto matwana aja ya nbe divundu ko to matota nutwe to twe tama ngama nta am ya tam e mo om tama ka hambe me khamiya te me ni twan hiya te a ka kwinda ti di ngu ko ta ko
0: ta gono janta mo no tiu tak e di nyam di ma cha shi ko ma e time ki khuta ki ambe ta go go cha tsam go kanu kuma cha shi di shi aya ko e cha shi kuma an aya a ta a re ko ta kwa kwena a aki guru na kwa nga ta go ki ambe nyam tse ma cha shi tu cha na kya ba ti e u ta kya ba na ko ta kwa tu cha shi ya kwano go atano nkunwa go yi hati kwa makashi ku iko ti kwa ya ite mtamma to atano go tse 2 dem 6 am katlengo abasi ya kwata eje teta dara kwa tete kwa mani muka kwa ngeza eje ya teta ino dara na tete ngunga ata domu kwa takwa kuno za tchere tchere na ngete kwa ngunga ino tuwa kwa takwa tinu na tam to ti omu kundam ikema ino kwa doropa animja kunga kwa tari anivere natato uwa hare kareta tewe tenki kuno za tchere na iya de kakting ten etinu ino am anima tiki tiki anive
1: Kiki kiki kama kate kwa mwa kwa naka ii aji. Ata teka kwenu kamti tima. Ata kuwa tenu kia keji. Omnya aji aji ata wono chama tako. Ta unka sitora siwa hambe he. Yo kaya kuwa ha. Mika tini he.
0: No, chami yangu makawana chati ya kai uka sayang. Kama nao. Sanda me jim tum uka chati ngire. Rema gukuro chati. Takwa no. Anka se duiku ya kwa ite tuwe kwa kwa ino. Kamu machari na kwa inveri. Tengete o dao kwa jitama kwa ata. E kumtama kwa uti oegu kwa i. Dim o dao kwa mtama woshen.
1: O dao ma akwe mkunga di ma wocha. Gama chubu na iya kwa intama kwa tate. Kuma ni kwa kwa hanyi kwa kwa kwa na kwa ankara inye yo kwa. Tamuwa ako kwa ita te oja no. Ako dao kwa jika takun. Takuji agia te sa yavana.
0: Aji dangoji ukwa na jino nge una kicham kwa kushu kari uwe cham ya ngecho mga kama ya cham ya kwa cham zika ngo neudi a cham kwa kwa ki khashota hanga jino kaka enja wana mga kun kwa kwa nye ditamano hango kun sa ina ake uti wago kwa nye kutuwe ngo kwa na aja uwe cha uro kwa tako mises mtuwe Nji to muta no khana kiti kwa u khana ehe no khana u darata njangiu e mantakhunu tema ya gomba kuri ema ina nataha bori qaten in twina veta mata kun te uyo shi kagate ko kana kai kiti kwa naiki tagacha mkuriwe ene chamshi aki tsom
1: tona kyare shin kuna ki ija ina ute ute gutama khina kunche na kyashi na kwa twa uha beria gwen kwena ina ate tere kwa kunwa gono ina tama kha kunye tem ku he wuwa gwe na kwa dia twa se ta wukuri ya gwe kene sirekha ika kwa
0: aje ina acham ngoqoqa xarana tuye qedini anqewunisati nguyete khandeta aita darana qai anute kehete tamachekrete te anqewunisaki anqawate nakwate miyete ay anta qai kuma an isam karakian ise khama ka kunwa kwata tamakhana kha tsogwana mkhate di kwaqimate qewuma tsewunisa kha qhanqa ay kwite tsamjikinu te aje woku kha qhesi kikwa kho jenqidi nguka tinta te nqare tamate tsha koka khate anton khandeta ta darama tsama dikona kha na tswe e tsam tsaya kwa go takwa ka inja kungwa kwa kungwa ta tinkwa
1: tse o sa teka tse o ka dangi
0: a jite ata kuma kungwa ma ha na kwa ta tinkwa
1: tse o sa teka tse o ka dangi
0: a jite ata kuma kungwa ma ha na kwa an kara hanin.

0: Bambam bambara do qhalana khata him tsako tako qan kya dim em ki tekete to yo sika khato tum bamba ten ai sika ngito no hi ki dara kwa khate e wa go kha piter no su ta ya khata te kha bamba vete we sen ai sika rado tekete na
1: moro mba moro mitale sen khotse khosa jeti tiang
2: moro mba man am imedale sen khotse khosa atuki kanini ka Da me khatho da kwen nkhama kho emukuthi ka xala cha mkanthi sika manqa iki studio ta me qatene kwen nkhama kho emukuthi ka tisa tisimu qadze o mukuthi ka tilungisa tidhe ka xala cha mkang iqamqa ke tecadu
1: ngawa ke misu ta mtiola mam ho khala tisimu ta asa
0: corona kho titenya msahi antsa ko ta ko kya em ki komzi kame nwa iyahi ta makanu Kumanu kungheta stora sika kuwa isani esiako komka kwe kuwa masa. Kumamboro e korena kutako houtu e guka rahi. Ak houtu e guka te kamski kamamu nu katrein bisi e houtu si osi kanyui. Khekwane an au bara kuhe. Nu ae an tsa kutako kia e ata isne ak komzi yama kwa ta kam e nua ya te kamsiki.
2: Mba, bisi le kwa ka trena la trota sambule le kama kwe. Kanda kti ka ngao desa ngao tsuka tu uwa stola. Yika na kama kwa kasi kwa tong. Hanu ka itsuku uwa stola. Yiko ka kwa tong. Nga nga kwa tong. Hanu ka itsuku uwa stola.
0: Ah, su tita mati ata ngati kha. Wesentu ata kwa nu te prende kwa zi amua kutako azi kite mua te kwa zikate kwa kwa kute kuita ukusa ata kwa nu. Nung aisi katoti toto kwa toku na toku siki nguinu to akau kaku itzao zi ataku kakao. Nung ata kwa nunyam kakwe temu sa houtu hee. To ati kunsa nye kakao sa. Nung nita ikaratinsa to ati kwa sa kam dikoso wa houtu awonu adikoso zi atote ti akau sa. Tamaka nung niti kahaprende siki muinu kam kadikoso sa atamo. No ata kam kadi koso tamante ako si katan ka kusan ais ka usento ito radu e kona katu. Tokia e kara mua kutaku tokia e kara toku na kwan toki tseka kutsao zi ka. No ata kwa nita e kara ngwa kusiki tehisa. Tehisa e aho tu e tengongo kutaku te mua teta. No aho tu e tengongo te kamska te wagok e siki kam di koso sa takons e kasika kam di koso sa.
1: Aham da titeng la ngong tokwa gya luta ngitza da togya luta ngifiri itza kawla gagba titza titza kawla gagba
0: Satse mga ahemiye Peter ata kwa nungu tek ngwa sawusika kam sawun kwa saka yama kongge takun kong kwa sawun za te sinu tek kam saka ngge nu ak sawun kwa zima ko sawun kwa ata kwa nte yama kongge sa yen tuye dri fir firi sawun kwa zi
2: Kalang taki lotan ay firi gya prengi kalat agang nga.
0: Ah, firi di koso awo aho tuwe. Nao, am om ka komatire.
2: Aham ga, prengi kalat kum gya nga.
0: Ah, an tuenu ti angay mabe makokom zi tireta.
1: Prengi kalat kwas nga kum ese zim ga.
0: An tseka eza tseka karamiya. Iti o te kwese na angay kukombe nga ta say si tireta. Yen, yen.
3: Две, три, фир, файв, сес.
2: Ком ай сези гя прэнги кала нага нунга?
0: Ага, ан цека. Ну то ан дэу хэ то ти нагу та. Ну прэнди си ки. Куи ха йи хэ ти вэрэ ната?
2: А ам ба. Гон ага ца гя прэнги кала нага нунг.
0: Ага, аке а цека гумэнэ. А те туэн карамун те мунга гу ак цам йи са а. Куэ, ак эте йи си нгоро син за ти. No Peter ndawe kum sa usika ha a prende siki tamu ati kamsiki.
1: Mba, prengi kamu ha sing ta tibo o ba te ton a krisi.
0: No esento to ave te wove kam sa usa. Ek akwe no kong akwe ta. Ti a tong ave ndo kwa ag hau tu si kong anin za tinirita. Anza kwa he ti. Ag hau tu si kong anin za no. Anza katre nui kwe sika ambisi ye. Kha a enzen anisin za ngui. No, ma ki kha yi tre si ka ngui.
2: Bisi la esi nga enzin imta.
0: Aha, a ki ha tseka karami yate. An tseka. No, ku sa te aswere me te kombe. Ma kwe musobo a ngui a hotu si kire eta.
2: Kuntza kwa tola anga. Ta ka ngutake ya ngui wa ba ta ngui wa de.
1: chigowa ngekula tathi dewa yangekula ta chigonge kwaqa qoqome tathi dinge kwaqa gqeng
0: nunta in ukai ma akwe kadze khwata
2: bakwa khala xaka uraya tade kwa khala xaka pingi
0: nundewe ndewe qomsi ka qara khwata ngikhwere qome ngewa iya khwata khwe
1: tam ojila ye qom ojili tam ba
0: ai tsaka karatsa akimiya no wesento cucamsika aqoma khwata cucamsika tenqaqo ke aqam aham kana khwata ofu kunwa khwata ta cam akunwa khwata benqita manu qome qwaba na iyaqo no aqamsika tomu aqwete mu aqo xa i etamate mu aqwe cucamsi xa si tshok e ek rei en mei rei motor car en sam rei ook mei pop en as ek by di rei leg kom dan sê hy, ek moet stop. Stop, stop, sê die rooi lig. Rei, sê die groen lig. Oppas, sê die geel lig. Oppas wat jy doen, pampoen.
2: Yo, mga, rempie, kama kwe tank, lala tam kang aki tanka tatu.
1: Mga, tisi kan kam ke otreng, kama kwe, da matreng sang, kama kwe ka.
2: Nga ke mi, mga, tisi kan pitere, kwa tisi kan kagen, kama kwe.
0: No tete ata ke kar tay ko te tamatek e geu kama kama kama kuntem pampa kwa kutrago

0: ka FM 107 o dono nyege tsame nyege tsama go takwa 650 minute dzinge karma go tam am o tsama ka boy tsie ma go takwa te an ka dikete te tsui ga kwe anjata aje ga idi ga ji ga ji wa ha ka ji ga ton ha ka ji ga tin ka ji ga ha ka ji ga mo an sana go takwa koma a dikete nun tsan tsun tsa ga hasra go tsan tsun tsa tone go ka toki aita u ke ka ga nyaba se go takwa keke ka dikwana ga wo go ga di radio ndi te tuwa ka di dangwa te a te ka ga hangoro hambe tu a ata ke hetsa mka di radio ndi te tuwa ka takwa te ka di dangwa award ana kwa kuma ana kwa takwa mu a sene kwa tama a sene kwa takwa undom sene ka di a ta aji tsamji kwa ne tsamani tsamji aji yanu tende ta aba se go ka zu ike ta tsamji kwa na tonde ta a tsam u ke ka aba se ta ta e tsam si a kwa khomka ane ya te te matiri yanu duks nduve te ka kwa tsa kwa tsa kwa te tin eska tot on kara ya go ta kham.
1: Eska.

0: tinike gangge excave emngamana kawa bayonge kambungun burgemeester yanga Johannesburg wa dada morero andake metro rati ngi atu kham ka pangangaba taxi fir ina khang o hm kubungya tutu jala kangaba chide hm morero meka uke hana Johannesburg ya burgemeester kankwi ke Soweto theater kunam yingwa acathi kwamaxaya khuya qala nceke kubungya ntaqhangxa khuya yimanechu owa chikwa magigika tutuka ngqhawo sicwa gam ngqhamnga bamasiko morero geta kuke yitenene ahana yimana wisiseke oka chuchi kwama ntutu qhawo giga yagyan kwaka chikwa khisi chung situda kwa a mkhama khuya yige thomaka ku waige ulan taxi ngaba yanga juice ben yoni kaya tsamga ngkhitane ne divita gwe anwa mandlanga komisi ngi Pretoria kunan duye nga dakha ngi kaun ya oge ngaba i gang dake nga i ya ce kake ya takwa ngaba la kausin semban yoni meka gige takuke okuyaka e he si ketu ncha khon e chwa oge ge ke kang polisa gya khamsu ukwa taxi ngaba singke lakangi kwa giga o un semban yoni meka sakala to akwidiba tisan aka khisi gisinga nga uwa ka e ya kwa gya panga kwa ngaba la kausin da yangke gya polisa chikwa ma ewa sar sande ke sit africa chikwa ma fanin kosi gege daguge sembanyoni meka ata ku misin aidanga ku ke gyan ya kretene ne dibi daguge kha president Cyril Ramaphosa ke komisi wola ya nge sike khong a o ite to kula tuna ichi kwa ma ka nge sike gya panga kwa komisi ai kula sik khano meka sa tala tu kam ya nga 1520 ke yanyar ke 2720 ya gege ka hana president den Minister ya nghe wakande ya chikuwa ma Peter Groenewald mega kaya tsemka ke kawa akakande ya vieke ke Goodwood akakande ya ke kwa nsigige ya kha uchika nsiguge tiki niki kapstati kunan. Kha u ka wisisi nyeha ka nwa gdao ke kanuga sitenene kande ya kwa nkuke o seke kakwa kala nge da akaka ke chikwaan. Kanga kansi akang waka si atung kang yak chikwa maka ngehe kande chikwa makwa wa chikwa bungang eng haleng. Da chiwisika yuku ki tikini eki kwa kande ya tenini a uwa moni kai tikini eki chika ngehe si atu kamsin kwa o ka chikwa makwa gigi ka kukani kan en. Da ngu kwa ka gising ta aten chikdi ya kwa isike kwa chikwa o tenini ka ike mana kikang a dhia kande ya maani gigi ka kukwaan. Dagan hukuna un agan atik di sabato taman. Ifasin. Ngau singi nguwa gaza wike mana itik di geta on. Ya, ting aga tube o nortin five taka ng estral ngai bomba ngege kuke o kaba ka esi u ngege o kubu da kake kang o ta dibita kubu kakan in. Fir inak di nasi meka ngege taki taktak persindi ke Gaza tingi kanki gya Israel ke Hamas gigi taku ke utkaban. Gaza ayi minister anga chua meka gigi taku ke 3 days in the chosen to that kau kama kwe kanku ke utkaban ngiga Da mana si atu o kubo uchu ka ang meka si atu o kwa uga uga moni kletan gigi ka kubo kaka ayi nana kwa Gaza stati ke vunsta ka kama kwa egi Palestine ang ayi chitwa inan tuenta ku ke utkaban. Da ngau sing yi he kwa kwa kangole gigi taku ke yatu ng o o hunti kwa sinu swiga tene wa jala si kunan. Nga sige eto alfa ki gangi XK FM kwenko tene ne divita sa ngin.
1: Tame kare nako kwa temo ato kwa no tin ire kanta ko firi khamene tenge kara kwa XK FM siki no teo borie ata kwa no ki sarati yafta ka punda. Burgemeester Johannesburg sidi dada moreri anka tukwano metro ntresika nyamako jawoka esate ko taxi akunka tefari inakhang na seta takungo khana muko dango akhatino ndekuri kweji adoropa kitinji ngo okhana na khate ko taxi yata moreri nima nyamka de Burgemeester Johannesburg sidi siyeti takositeko kuyeti sweti sweti atreki aki han ha ho hinyeta han kuna ya kareti ta kungo khana te ko kai kwat nata anga o si o kai ko nye ye gureta no aki khana kai kwat ni khuji teti ngo muwe no khuji tsaka karakwe ko ku no kare ko hi kwa khuji i ta hono ke hem tui khama kham jao kham hi ta ti a jao ta moreri aka to kwa no tseka khama swe teno ngo o korokoro sana ngo teksi edi ya kukun anyamiko ngo metati tinu ngo kuwa kuwaka chakano teksi ango waka sana tinu ngo ya eno kuwe kwa na kama anka tinu ngo teksi ya kukwena tauni saka moino ngi kwa oki ngo tukuri kuna ngi yeko teko ta teksi ngo ma jo sabanoni ama sika khabana khak isi madlana komisi siki pretoria ki siteta ti ama ngeti ndwe siki sieti musupi osiki no kham ane asiye ko eti toka kujikweta haji si ima ti o grupo chuchide kitikwe a sabayo ni ncima siye ko musupi nati si khama kam oroha tsantsiri na tsonisa hi tamano khama kunya ko tsara hita no ngi go jiyo ka khama siye ko polisa kwa a kara hita si kham a chuchi ko a ngi sa nyahi ngi kham ha ka taxi jauski sabayo ni ncima kwa go ita tswaze siteko amateko ko itsa wago akitoka kujikweko ha am mtsone tsarati aki ima chuchin grupo seta jawo kae kota akhoro go him sir sandim set africa su police jawo ke te kuma fani nkosi sabayoni mtsone sie ko tiyeti a khamsi ko musupie ti kamsi ka mboronga ki ncima kyare ka qite kwana he president de masero ramaphosa kumisi su o e sikhere kwa ti he a tshunyeti ta ku tsama kharatingo ina o thamene ina o jawjita ina ngo qara qara ta dita kumise nxa ha se kwa go ta ha su khiri o thame a sie ko khiri khiri na ko khata di 25 yanyari 2007 tona ha sika president mki minister a jire anidi a peter khurnavalti ska nyam kate jire Tikwendin de vieke a tako gutu tiki sieko ajire ngaiki kwen jire oki dina ngamu kohoje kapsta tiki deko musa nyeke kwen ngamu kohoji takono siwoka kuji ngamu kohoji kauka teji jire ki anyi onza oji tini kwa hanyu uji ki nyamako kwaresna goti numbunga na deko akoje muta nae ngutle hika tengo kwena moko anako dosi ndeu jao ajire o kiti a hi kurita ngo jinno miteji aki haji siwo ka ngo mitoko jikwa ngo akwe kote ko ngo mitekwa jire o kiti kwa akwa a tamahanu ngo dukutu san a kau takono akwa ngo moko ha kuji ngo muwe ndeu a programi ki ha reta kwen a kaita ngo jakwa ngo miteji teiko tunga gwen asire jaki kwa goji akwa ha jao kai gwe tin akwa ate ku dauta wo gwe ta hono akwa wo go ha akwa kas na ko ndi khuje ana khuno akwa sie ku akwa je te ku kha ki jao ka tari ne khu si nya ma ga ta ha ha em ka ta ha sie ku satra ga em ka khirie go te bori su khiri o he manda ko ha na ga ja he a te he se a kra kha ti singe kha de bo ner tin 50 ga dingu kai a Israel site ko bomba ka gyamatin kamzi ka jia khoro tinji a nyame ko anga oiki kom kom ko kho khoi gota khana swete kwa no khana mo teno ngengu ta ko ji ngo meji nyama kwa tinya kha ji ka kha ku ji kwa ta dita nge se fer yena de nasi khona swete kwa khano tahtar present de sai si angu ji ngo me gaza ki tinji tuma di kwa na ka Israel no Hamas de ka se ko an isama sia sana fainta Gaja sidi nguo kuka kwa ministri na akarati nkwano 3 days and the size di nguo atweka khana o kitinta khana siye kumungo kwa tinu anguji ngatungu ahaka teko jiakuro tinta ngekhani ya mwa titita hinyata haa kwe anguji ngoko omko omu kwe tikuwe ahe nguji khajik e ya mwa tinya kwa anguji jiakuro kwa hinji teko aetate no aki gaja si o nga oski mwete no vunsta kwa esika yena ntonda di palestine o tinguo kwayo ngomanda ata hana aka angkat kwa anu ngekwe khana sungu kare ya mwako hinyate kwa na khana mwote aki deisa nda kwenang anako tina di kwenye a chaka hatiwe korokoro sana ki ti an anako tinga oski ta ada te bore te ya ha ya khiri khiri ngona khana bore 12 irik amno xka fm ki te tsetsa nyane.

0: Droom verloor wa musso asigi namke muli wala kom ke tine kwa firinte rahmanite ke konke radio xka fm timusi mgede ku chu ag ngwa mko program ya akom ke demi i program kangosi kam tine a samthwa wala singi chwang agita ukhamam ke nun gani khuna ke tske nun aga chu kulu wa ge thokwe tamako kosio mgeta se tege ke chiba ngachi akhali aga giga ku chusung he uwa muku giga ku kokan uwa angung gita a ukhama chige he afitika ngwa chimalulu machi he angung angawa ka ke khadang dang muku giga uka angung muku giga waka kata wa fix ke khasont kawisi shika agia uwa angung hege kate ma apanin ngawa agika ngukha wa angung gani kunam wa chige he ge thokwe ngkhamako usio kawisisi afitika ngawa ayela fisisi khason teit heke a mental khason teit kamge kwa ngukwi fisisi khason teit gita ukhama angung akage kuchung kata ke ngana kwa ufin ofu fisisi activity tang ye tiga age kwa u he kwa ngkone wa angung ngkone wa wasun kang nga wasun ke he ajala khama ko ungawa angung gani khuna chimba ga gya u khama tike wa a mental health agita u kham chi singa chi chi ga ehe a agya u he a vindika chimba even khawe ga chi chi ge he stress chi ma ge gya a an chi ga ngu bihir u kwa stress ya e ge ge wa a khoge ga chwang vindika kwa ngu tina tingi ga ngu la ngwa ka khui ofu ka tsovan ka khui ka tene kwa chwa chwa ka ka wa khong ke ka khi ta ga u si si mu ku ge ga we chu sing hi u ka ngu ka wa a e wa tike he ka fiti ka si wa tike ka ge he thwa ko ka ma ka so ka ka chwang mu ku ge ka o ka son de beslate ni mang ke a thwa ke ka chwang wa ngwa fiti ka ngwa chi kula ola mhe ke a ku misala ngwa ke a ge kwa wa ka na tam ke a thwa ke ka chwang he khang ngura kha vun wa angi ka chi sing ga chi chi ge hing na kwa ka chi chi ga atung ta ka angung da ni khuna ka a ku misala ngwa so ke he wa kha son di ga he apri ngwa gi apri ngwa gi sing he u ka ti ma jala ngwa angung da ni khuna ka ti ma ang ta ka angung ta ka ti ma pri ngwa a gi ka angung kasko chwa khason da balance diet kageta ukhama ke wa khanuho ke wa khason de kan pringa agin wana ka ke angun a pringa agin kisi u so ka te ma jilang wa angun ngita wala bisi si gita thwa sa ki tsa frakte khrunte akwa sa thama ko u khungun aka giga ko chu ntaka tawala na wala kam gi kwa sa kam kwa mi ma gya bungu kana tam na tam ma frakti sa khrunte kam kwa sa ga kung khrunte nwa chi kula ulam hi kan tin muni tin gi kwa kuma kuba ngsu buto mi kam gi kwa kum ka ko nwe da kha kana kam na tam se ku wa stola ka gi kung msanga ka chi gi gi ka sin fer al frakti sun ki khrunte even khaben e agi kwa wana frak afraktika kama wa aplusi gani kuna kama wa mjusin hila he aku wa angungu ka gira troku kama ko si ka kon hachi ge kwa sa ka kusun o futi ge si kwa angungu a daga gitan kama ko si o ge chi ge kan hu akwa so kwa na wa ang lang termen a kha son te ti chi ge ka chu a ngka ta kwa angungu mugu gi ka kwe chu su u chi chi si ge ka tini gi a kwasa ukwanga wa a gira thogu ntama ko usyo for al mso wo hunka na kwa afrakte ki khrunte hege chimba e chi chi singa chi chi ge he walete chi of mso ge sigi kwa ngu walete ke ju sen of yogurt nga kan wa chi ge kwa ngu wa hu wasu kan ngu nga wa taka akwa ke kan tuwa chi malulu mangu ya ngu uka nabe ke ka akwa kum ofu anhu Moge chulegin kwa hake kaga an kagalan kumagan kalin kalaga gani kwa van akwa kung kelete hila ful ching singes gigwang walete aga atwaka wizilaka niti la ang akwa uka ege suwanga chisi kwa kwa kama kwa u ngayin waram kita ngay ngay muku giga twa kwe kama kwa u ang tena aga ake khason teiti riksi ngongawa yang na atang ke hete ni kangia uhe chi sega chu fitsak an ngo amku ki kawana ke tene ngo atang ka ka la kang uta ka ake yula khik khin ta ngai kang nga ge ngai ge kula wa an ngung kang uta ka wa a ngel shi ngana ko kam ha a ka gani ka twa uta ngai ga ka ta ngi ta ka uta to tu gi ka ko ma ta ngo a gi ta wona kula ki ka khin ofu nga shi ga u a chin shi sun asana hun ka aka wa agani shi kula ki problema van ngai ga agani shi kula ta ka akwa ka ka ka kana ni a orhani ala kama wa aka kama wa asana kama wa a chin ka tangan kita uta a orhani ala ka kita to tu gi ka kwa kwa ma vi kwa ma ta sun kula ka akwa ngola ka wana agani ka la ki akwa sikal ngwa gan ka la kita wana kai tamu ku giga ku chu sing u chi sing ka chi chi ka hanka he ma thui sam ku giga ku chung kha wa ka ke so u mchi ma a thui sam ku giga u ka vindika u ka ke a geng hi hi ka jala ung wa ng ka la gi mu ha hanka la ang hi ke ka ko jala ng wa kha sun ti den ku na gi mu ka a e bu a ka mu tsa nga den wa chi ma gi a sa kha ma khu ke gi thwa ku ung kha ma ku u sio bu mu ku gi ku chang na kam na kam ka tonwa a shwe wa ngun ke ti o sinda ma jika tene a hwa a ngo ke khason a tene ge ta wana ti khisi ke he gu hu tsha tene a ngu jela ukwa a ngun gani khuna wa ti singa ti ti ge he ngwa ka ola mi ke a thwisa mu ku ge ka u ka ka ngu jela u a khason ti ti gani khuna ge ta kwa sa fer al ti ge wa ngai ti gubiti ke suga ti ka kam ge a wizela ka huwa ku wizila kai tipule la kamuku giga ku wizila onka limiti ge hetwa kasi aku tam tama gui ofu ko che ho kame si kwa tu nga he a o asle a atam kama ke gui ka kwa hui kwa ofu a masat ma gem ghong hil mang kama ku ofu kaliti ka ku tam kama chala ke gui ka ka kwa sa wa ka hui kwa kwa hui kwa kwa la as asa nga uwa tamazi gwi a mtanu la ki gi ga watkala ya hun tene u a khama khaya nga nga amku u khaya ayula to la khama no ta akhi yula khai khai tamku gi ga koi chusin hi u ka wase ji ga ge u khum nung gani gol ke hem chu tiple la u kwa ka u fu vindika u kwa ka gola chu wizila kama u ka ka gi ga u ga tanga u a khun nung sin ki la wasu u manila ehe mchukwa uzila ukwa kawisisi ke ehe mgekwa u wa mnungu muku giga kwe tiplela u riksa ehe ka ngawa muku giga ka wa mnungu ke la sa chita wa khasundi problema sengkia wa kakrogomasi kamteni kwa saa wala si mchumusi mwa gmik anga ko program gigang geta saa fita tajura si gira saa ko program tena kulutom ke ulang msunga nke ya chwang.
1: Eka.

My life wa muso a msege namke mmuli wala komte ke yalfik tawa 41 minute ke konke radio XFM sibusi mmula gele komke tene chu agmi angwa journal a program ke wala si ka qisi kantine gege hokang wa mke chimusi ke gi chwang ma kamali ke mhege ko le gokuma ke thisa moku gega saka qisi ke gya ukhama ke qhika hewa alzheimer aga qhika wa qhika e aga chichi ka gege dawa amungu kang ama akichi khisi ka ama ka amsi ke pringa wa ngwa ngwa a tumasi katini gita thakwa nawi ukhama khwe ngige sa muku ge ka koi chusing hi uchi ge he khika ka thwa ka gya chi thoi fer alga chi kha ka ka kan kwa tu khama ga ka khau ka gita kwa agya tanghal mang khawe awa kwaima ofu ma atene a wanaka ke a khoke ka tswang wanaka tene gita kwa a kham wa tige he ang a yo ya ukwa a khwa he ka tena kham wa ka chi chi ama kha a ka ka nwi a ke makula gita kwe kai he mso ka ka tene ngo nga wa kwang kwa ka khiti ge ka wana a ke letter ka khoke ka tswang ka kha ngwa kham wa chi ka ka ka thau daga hang ka bati jela sang muku ka wisi sige gi kwa ukhama mung dani khuna mthwa ku sing hi hi chim chu akulu ukwa mung ke thoge ka chang van ka tene kita ukham wa fisi se khason teti kam gasa ke ufinan ege fisi se activity ti tene akwa sa kham ku u anung agi ka ku mung ngkonya ko oka thwa ngkhi thwa ge ka ku ngwa kai tsinga tsike ngana kwa akwiti of stressiti of agenga kai katene watika ngwa he ang a uriksha ngwa amuku giga tsa tsika ke anyinyi amongo he kan kha ka chwa chwa he ka u a demeti u amongo he angwa ngwa kola kan agya wona tsika wa alzheimer aga kai kam gige sa kajila khama ko unna wa aparin wa ging hi u chima gi kwa trigger kai ka chima gi ta kwa waka kaga gi ka gi wa khong thwa gi ka chwang kam gi ke sa u kwa chige he a thwisa mu ku gi ka ku u wa sing hi u ka bi si si ke ha u khama a hason ti ti dene kuna control ayula to tro gi ka ko so ge wa ga jila sing u fin aparin wa ging gi a thwa gi ka chwang o hu geku otike thoku khama ku sio ke a kwa gu kha nke nkhi ka tsha gi nwa stressiti o ha mongu ha ka ka ka kala ka nka thwisa mku gi ka ku vindika o he ka he pari nwa tini wa ku tum khama ku tsi khwa sin ji nang ko dali sin si so go sin on gi a khuye so sala lieva ke a kwa sa khama ku a ke chimba anka wa khali gi ka gi ka gani khuna o hu ku tum ma tsi thoi e he kwa ka ke qan ee he tutru kwa khoi khwa ghanqa ya kwa gu kha nge nkhai tswa thoka ku to ma tsike wa negative ka ga tsike ngongo a moku ge ka qa a khui ofu qa tso ofu ge ge kwa o he a kwa nga wa nkhai wa nkhai ka la kang a kwa kwa ta u a ka wa ke mongo khai ka kwa mo kha wa dimitsa ni ha ka ke alzheimer ka ka khai ka wa ka ngem gi ge sa wa si chimu si ngire go chu agum anga program ki gang ma gira sa fita ta dura ci gira sa go program tin akulu tom ki wala chim sa ki ya chon

unbeskryf lek wa muso ngsi ngamke muli wala kom tike 12 ek 25 minute ki kon ki radio xka fm chmusi wala gita kom tike giti kom ku khoshi program mi ge kom ki che bunga chi sha tung ki ngai ai program anje ka gyasun kom chmusi che kam hwa sam sometimes I'm program ka chong agita what is a chong fall prevention awareness ya smanu mchag mnqwa afidika xa xam di 21 September kwa 25 September ngamanda ate okay Friday ke age anga wakana bunga ke khalin teti wakanda soko sun chusun ni utim chu akwasa ukwa mqeqasin lege kha kwa khama aga khau ke ko ige khola ige ga tutuka wa felaham chimbagi kwa hawa vindika chigegea ohe ya ngongwa ya maa kakawa ka achule dia maa kutu ya kahi achule wakwe hesmanwa ngehea ukam ukwa National Eye Council yegea ukama kaitaigi kwa kam waga kau ngani kuna angu watu muku giga kwe kwa ngehi wabunga ke chika e he kakan angkuchulea aga chige ga khafar leke ukwam teni gisin he o manila gisin chama tu sam ku giga ku u um ka khwasa kaka ka vindika tisin ka chige ga hanka smana da no sim gita aga wa tang aga khutwa chige ka tang ho bivi ho ko he ke balance ye nwi da kha ya khwa ke ka chwang wanna ko chem ge ngai ko ke ke kha gi kwa khama ga thau iha makle gi khama khoi ngwa ngwa chi malu ma gi ta ochule ya ochi malu ma ka ge ngu sa ki khu a o nguma ya le ma ng ya ma a ka thota chule ta da am hela gi ya ma ka thota chule ta gum gi ha gi ofu ya kami ofu gani kwa gi wa chula ya gi ta sa khama khoi khu van ya kwas ka twa gi ka ula twa ti ta kya ti ne kya twa ma di ka ti ne kya ma aga thau ta achin nga ka sang watu mugu giga ku chusung hi u ke che ge khole tong ta ta si hi chi chi hi ko e ka ta ge gya fersakhta ga khama khoi nga wa chi ga hi ngo no ta ta a ge ka u ka ku chuli u shuma na ng ngo si te ni gi ta ga wa chi ge he khu ge ngi ka ngo no khu ku ko chula ya chimba e ya chula erensta ga chule kanka ng ma khu okwa gam ge ng ko mo ke chulta da me ge ng bi ki da me wa ga e of da me wa gi gam wa ngabi kam ha fa kami ofa ha ga ma ng ke o chin ni ya ha o ke ya chula ha o ke ho ka ha ga la tin ha a khu ma ku la chimba e he ka wa chi ge thwa wa eren sta kama ku ga chi ma tuisa muku giga singhi u ncha ma tuisa muku giga wa chu gani khuna ka vindika ti singa ti singa kwa again hi ke ka ngonga wa khungi ka kwe mu tuli wa ka fitika si wa chu ko e giga ma wa ka ke felakha wa chu pen ngwa ka gigu ha felakha pleki wa ka fitika si ke gi thogo nkhama ku siu wan tata nwida kha ko a gi gama ya gengia balance ya geng ku anhawa a chunka chunka ma agita u jawata kofe la kha kasun ke he ka kan unwa ka chi de ka kawa ka sa akwi ma agite ng kha wa si sa chi chen ko ka ma wa chalo ofu kasun ka chi ke khu geng he he ka chi thwa to tu tu ja kwa to tu tu chi da wa kwa fa kwa tsiga la tsiga a ka kwa ka ta asa a khwi tsisa la tsisa la fitika ngwa tsin a ka ngi ko le tema a gita kwa a pa ki ga a ka san to ngwa ngwa se tsi ga ka ngwe tsi khong ngwa ga ba ka tsi ge tong ka ka ka ba ko fa ka ka ba ta a chule mugu ge ga go chu sin hi u tsige he ka ka ngwa a be vir u kwa ya ngung u le bisi si ka khong hi ga kwa tukka kaba ha tu chole kwa atukka kaka ungu
Katimba ehe, kaka anunka kula kanka ehe, ge atu. Katoto kwe makilegi kama kwe nga wake. Wachi malulu maka ang, taka ngung, kake, kwi kaka. Balance kula ya, mobilitate kula ya. Chika nkwa bevye kwa uko, hata nkwa uko, wachi ma, hata kubu. Katiji kaka ngung, ge kula kanka. He, kwa kanka si. Tisinga tisiga hanka hanka wachiki tini ngonwa kaka ngonwa kukika ku sakwe. Khadira nda simana anki achwa ngon. Si alea bunga mginsin hei u mkikasin. Ye mgi kholi ngawa. Awa tikwa ngaya kandusia. Awa tikwa ngaya kikangaya tike he. Yang kua kholi kwa kwa agia kola faila khapliki. Kwa yang kwa bivikhe wa faila khapliki. Kalau mana kita ni, kita kuasun mcu, kuasi gigu gak mcu gisun kuasi ngumbang sama kue. Cepu sih eh ngumb, ku agi kolak ngumbula gak. Agi tang ni tiga ang ok sama kue ngawa, kue agak sah. Mugu kak kawak jula kolak. Kalau mana hati ni dah kak jula kak ke tak kak ang nanti nang sama kak ke angin. Kau kula kanga tini kagi tawa problema ngau, mungkala uke chola kau lingi ama ngi, mungka gita ua kama ngi waka ngi ua saakui afu ngi waka ngi kula ngi waka kula ue saakui, afite kanga wa ungu kiga akaka ngi, kanga ngi waka uke saakui kanga wa u amungo yula kala, katuya tsi yula kanga chaga wa u amungo kala. Katina techi problema ngau. Katina kita kaake mungu problema. Tamgensi ngi uke tisinga tisinga wa baya belangri kita. Katina wa baya khafar liki. Kamgehi totutu asing ngi u magini chu. Ojila ukwa omkhievan kwe himgehi gama. Mungu giga kwe chusing ngi uchi matusa. Mungu giga uka kwasa ka biskerim u kikaya. Kikwe ige gama kahwi ki failakh. Wati ige trokwe kamakwe siyo. Wamgita ngayi chimba kakaka kwa kamaga aga kaw. Kakawa chimba ea kadwi kwa ngana kwa dawa mako. Mgita ngayi dawa moku giga ngung fitika. Hau dawa ki ngung kacha wa fitika hau. Asha kwa tu gumi kawfa ngwa chota sha tu a u hau uka. Tapi gua kubung wak ah, mana kum tini kau tu gigi gigi. Angin aku wak kata, engkau kama gak kau asih sih kum. Hei, asih sih gua suka utak asih sih kum sung. Gua gigi gua lagi akan asih sih. Ya, tak apa kak ah. Tua lagi tangka umu. Tak gula kah engkau aku ehik kegiatan bidak kama kue kuasa. Kitike anga kwaso kwa ngo abiskirem ukwa yake kwa ya gegama. Nyo vindika tisinga titika waya ngo ngo mkugiga chulega sa kama kwekwe. Kama chimba ea watu mkugiga nkawa kwa ngui. Dia magi nga ikatu choko ni. He halimenga kongu hei ya kutini kwa nga sa tu choko ni. Dama grama kugi kwa gu akum. Onhalimenga magi tangunke uchi ngui take. Okay, hati lah. Tapi ni kita asa okay. Walaupun kita kita anu dahka, aikan kongsi. Muka kita tu mumayam. Kaseng apa kita? Kauhasa apa ya kita? Kaya hawa kita felakan. He a vindika om. Cikai si geng orang awa. Ya muka kita kau ini asa okay. Ofung huang huang muma. Wah, kau kau masih kau asa awal sih. Muka gemeng orang awa program kita. Gita asa fitam, tadi rasa program akal tuam ki wala, musang ki ya cuan.

kwaitor mix imo so asigege ngamke muli wala geta kwam teke ke 12:49 minute ke konke radio xfm chimusi tenigire ke chu agmanga mko program ke ganga qhisi gange ngoqa wa mke chimusi ke ke tswang ngamke ko ke qalgo mkhuma manqamare ke mke ke saka gya ukhama Chule aga chuvindika ke kashmana chim chusin hi ukwanga wakake mkikasun ye kagi kwa kama gang aga kau hansun chum tina twisa muku giga kwe chu u kahawa mkikla ge fela kage kwe hi gama gafitika ngawa chu kwe hi ge gama vindika o ngukai ge chike hi katang o ngawa ka kakawa ka ha chule atwasa kama kwe kwe ufukatini a ukwagan ku Tum ukan nabi ohu dami ukan nabi katan chwa chwa ka maya. Waka nhe yasa wala si Tibi mtiwa gumin anga mko program. Tanswam gimani ta tukal mtina si kama kre ati gim ka kama wala nyo nkwa chigira. Timu si ma gumin anga mko program ki gani. Gita sa fita ta dira chigira sa gita na kalutom ke wala kumsan ke yachong.

Skryf maar ten 7.9, omkot dit wat 2.29 moes omtsak, wat 6 minuten omtsak kwasi, omtsak wat 5 minuten omtsak kwasi, want program kwa 2.5 minuten, was dat toen ook wat de mond ook al kwa 2.5 in 30 minuten, wat zie ik dat program kwa te zoveel zijn kwa kwa ta ja. Omtsak sing mula ingwa eres die tuwa nga, kwa hem kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa wagang nta kawati tela singa him ko magya ga gam ko chuti ga makolam ko chuti ga kula daga ga game ham sa joga ta ngue ta no ka nga ta cha ta no joga ke ke nga ko to ga at khabya wa chi ga ga la ga cha ngue ga chon tai ko si ga dam chi ko ke ya wa cha de be ka sim cha de bi tra ta khri i kho si gi long sa ma nta gi kho ko ai ma chi ya chin ji kham ai o chi ngo chi ga ni ta ga la ga ko si ga la de bi ko lu bela ta ta o chi ga kham ku ai gi sta ngi ko ta chwa kha ko takula kang ham ko khabu sing khim ko dewe kalam ko dewe ki chiki ga o yi tu tu sing kang khai ka dang ning ni ka kwa chi chara sing de tang am loing ai ta ki kwa chi chara sing kai yi ga sing ko ka ta cha ya chi ki ki cha ga mum cha tur kang kham ko am cha ka un cha du kalam cha dewe ki a khai la ngwa tu khamoi lam che di ka ma um cha lam ha tu ka la kwa chi chara sing gudi ba ki khai la ngwa wa gudi ba ng kham cha kha ge ya i to wen ko lam chu di bang kha ko ka ta ha u ya tang hu ka kha kon hi chi ka ha duk sin ko e ko la ka ham long ga ko la ka ha khosi ko la ka ha o ta ka u si ga e ka u si ga ha tu o to wa jira sa wa chi ka ko kon ko ka khri ma e de wi si ka ko na sa ra du ska pem ka so na dingo e mi khri si wa ka ng ti ko kon hu ko ra du ti ta chi cha ma na kha ni ko sa tu na ko dong mu tu ka ko fa ni te ya wa mi tu ko si ka tu tu ko ti tu wa ka ng ko wa tu na ko e tam sa ko ng ke bilu so pro ng ka ku ni sa a kam ne ka ng tam lu so pro ram ko la ka ti ng ko ng ka bi bi ka chon ka to sa mi gi sin wa chi tam chi ko ti ko tu si la tu ko ma on ho si ko ka bi ta na ko ta si ka ma ka e

0: 107 ohe takhono nyaga FM ngim tolile Donald de ke khatin tsan onyo karaxa unisa ke hitsan
1: kweto we
0: xa ikwe xa ikuchwasa nyenqeqa onyo karaxa unisa ke de o xa ikweti duetete abasikago esaqamji nata surecwana ikareta kwana etemusa aqamji kican onyo karaxa woqhoro he Kanuwe temu September msa sikecha sure kwa no cha horoe kwa ukata kwa na ingia cha nguwa kwa kwa tau munu kunu kwe vieke kwa ikha ngisa sikecha kusuna kwa tau siyete nu examene cha garasa. Kwa na zika tidwe tetetua kwa tako kwa ikwa kwenye temu wa kwenko nata ena ikareta ngisa si ena uosa hiyete na kwa ndewu kuzi ina hiyereta kwa na ina kusuna kwa Oktober moka siyete kwa mchika ina anahwata ndewu kuzi ina hiyereta akta mchika ina gase na kwa Oktober masika kwa kwa tau kukwa tana examine ina siwota kwa na examine kwa temu ika ikuven ucha garasati ni chayama kwa tau avasita aa chaka ya kwa avasina nutwen pende chaka aji di uka usu o kienkeji

7 kuhe takhono niyakha FM tsama tsheska temone teki 3 xama kwetawo 620 minutes ngiyekhwane DJ Sibu reading your mind necan onyokara cawune shakey ecawo amanda adese kwetawo xa ikwahata tidwate tecancawune shakey sa xa ikuchwara tim temqhumta mukorona khwate cheka mtama subuna khwate te vyeke gwe yokwetawo vyeke tse kungxwasa ne te ana kwa ga donor da ga tse he tso tse soto tse a tse te khune tso kwe ta o te kyare ka mu ta te ti ya kure na na da te uta ko ne tsa o tsa mjiki te ta nda a sinya ta nda je ta re ta te kai a tse he na ta tsiya ta na ta thorona ta na da tso kwa ta re ta kwa na te tse shi ka tsiya te nte we te ana kwa a tsa kom kom a wo tsa o tsa ka mjiki ne tsa spatra so ka kya ne spatra a tsa mjika hambe tsa o shi ki te ta nda u tso je ana jauka tata kunu kung atunu ahono nata kuwa tita kuwa siki kunu kara ahono nata yewukia avasi kwa kuyi tareta ahone kwa jite kata kwa nate akai kwa nate uta kwa uwe hambre ahono nge kwa jikun kwa nate ya kwa kwa mjika ntate ana a kwa itza uta kwa venu nta ana ate kaita kwa venu ntate utwana ate kaita kwa ntate ungori na ate kaita kwa nate kwa onyo karakta unisa kiri nu cheka ngone tsiki te tu ta khona kine te kwa tsogotse ta khona te a khrevita a kya ise na hinkaji am na go ta o te tse u tlo ngute i karate u tsa muso bo sa te ta ta tsa u tsa musiki ti u tla kwe ti ya bana ta te mu sure sa tsedi a ya oro gwa te ne te u tswana e komsa tswe e xa e kuxhosa hinya de tsamjika ena o kweso i ka kedzi kwana te mu sure sa ya o te tsamjika tsankye u khone ke tsamjika ti am ecan xa e kwa qogotse o sa ya gwa te tsam xa e kwa kweta o tsuno kuchinga a go dzikwiji te u kamjike tsan tsewa gwe ne te mu tsha kuchinga shoka ha ne tsha a te ba October nwa ga ya gwa da te mu no kuri e tsan tsau ni sa question a te kikiati ni kuri e te fry ya ti da ti dote tsha si e te tsamene u examine nya mate ne tsha tsuno a ba si e ta ba examine am tsha xa sina ta ba a kwana jika temo ngomtsa o study roastere na ko ngisa tsa mjiki buka sinde dzama tai kutsha u tsuzwi kidini khwena tsha wesen ta qiyedena na kweta u nqaka wesene he o sa ti kunwe teta go beti u buka sinde ti twa ta go khomona tsuno a tin iri ti nqwata no ti buka inde qani ye nqhasi ya kweta u 3 ire sika tsuno ti sana e firi iri ene ti bora sho u fene 6 ire ti kuwe kweta u ya teno tsuno sana gono a irene tia mate qane nge ga sino thuso o tin irene ti u tsene se gere tsa u study roastere ti dote tsa nqoma gwa tan tsane o nyo kare tsa u ni sa tseka tsa muwa gwe mafaka a tsa tsase ndi ta tsuno tsa engal se nqe e tsase ntan guye ta no engal se nde tsa qane nqe uwe tsa mu densta ha tse o afrikaans nde ti twagwe vunsta ha tse he tsuno bedrive nde ti twagwe Donor da ga tsehe no ti address kende inde ti twagwe temu ara tsa kwa ku kara hwata ni tsaki subwagwe tsa u tsa mjita ma tsa manda ya go no tsa gara ga tse ka mjiki ta ma he tsa mji a dukuto ni tsa mji ti buka sinde tse u ni sa twagwe tsi kwana ite mu tsa u sa tsa mjiki tsa u tlashen he no tsa u sport ite gwana mkha a qeisa ga sa nqo o qosa ki nqwe te ya ga te tsa tsa tsuwe a e guyo kweta o kete kara hube buka e cha gya mahube cha u sport e cha gya mahube na go cha kutsinga e guyo kwetuno cha u tlase nsinqo qoqhuzi ki tsanqa hube a jite hi a qoqa tsikwana fa kanze ya nte tsuru na go qoshure shure u ta hono cha tsuno kya te kweta o mora a gya o kwetsa o aba e cha tswaka e cha u buka jita ma cha qai qai temu na atate i ka veta ti te tsuru veta ti kunwe kunwe ta maqasene kwana ite o sa tsa mjike te tse unisa aba si ko te nngwe ko ta o te mu tsa o raporte ti do te tsa a go ro ko ta o tsa o a classen o ta fresh on arms wa ga tsa nga go ra go no tsuno tsa mu o engal se ti nge ti nngwe ko pende sika drika kwartal sike afrikaans e ti nge ti nngwe ko pende sika bedre fo nngwe ko address kende nngwe ko ne manga jiti e saati jima jiti ki keri na tichi nde uko jiti koma anyana tichi cha mutu usure kukwena anwaji achan kwasen nwaji ti duwete subu kwasen ven kwawe kwana nwaji achan mkho mku icha utati nicha kuicha uka kukwa na jicha o kwasen ne kwa utati cha tse mkwaji kwasen atata
kwana ete mutsa koma ate bo go tsumuto tsa tsa tsa kwa senta ti manka dzi tiki kerita ti manka dzi tiki subuta ti ndi ugo eti kwesena koma ate makisini xa sene tiki kwirita go tate ga gona o tsutsamjika tsuno mitrina a tsa kwa shure senyama go tsamjika tsa mi ti ufa kanje ncete iet ti xa sene sinde tete neti jamana tine ncedawe ti kunwe tine heki tiki yanu kwirita go tate heki ti e xhave na maheki nga heki a isene ta kya gati kwana tsa xa sene kweta mi te tsamjika ata ikwe a kwana jika nge u khwena ti gara ka go go tsa shure tswa nu tsa o kunisi ta mam shure tswa kwa ga e arati mi ya teno tsa kutsinga go tama nna bere ga teng tsamtsika tsa shure banka shoka nwenu tsa o kai dzi xa sene sho o shunwa ga te kwana tsa twen pende sika nge ya sa kya ti na go kwa kure se xhama te krimisa ankieno kwa classic tsa sisa kwana tsa nyama go ti ya shokri ya ti tsuno tsa shure banka shoka nwe ya tsa shure sikurika go tsejika ndewe tsa xa sene go reta kwana xa sene an ohio karakteone sa kiri ngce kwinse ke te mono te odzao akete te tia kiri jikete tamano te akasina gobeno akiri jite kwese na khashubwe kaya kutuwa gobe kwana echa kasina kwata nukumburo jite kwe tao kwaresi na gojiti kwinse ke ngce kwinse ke te mu metrike te ke te kanteone sa metrike ka kase ntate taba ayo sa metrike kiri ven kete mu tare kunu cha kuranda kunwa kweta u acha kino cha akina kia tate jauji cha metriki ya kuma kukure akase na kwa hii cha nde upepa uo kwa hii aho jika nkiri akwana jika kumjau cha shure banga shoka nge hakuwa nge yaka cha si shure kurika ade cha mjika cha tuwe npende ka kurika tiyo cha na kwama yo cha kunwa kweta u kase kwana Kimberly so os wa gate mo de classen onga kwa jikan onyo karakter one sa tia ne tsa diga tsikoro manga a sikitsa kunwa kweta o tsuno classen a go reta tsuno university tsuno college and tia classen onga kwa jinqim kuti temuno tiha se u ka nqom go khwe classen a qonga a tsuno tsa ncam he u twa de dzao a tsa ncam kuwa di nqom a shure kurika hwada tama aho jitsa klase ni tengia ukwede guyeko kende iti shure kurika hwada nguu ati nyo mbe kumdi heutu wa kumdi iti cheke kave taba changuwa kwa kwetao muno haji ante ujauji kwe acheka kwa uo okwiti kwane aho ni hujitsa uo hwada na cha changu uje nyo magube tunu kwena ujituiji taba anguwa nyo mite tuka dati ncha upepaji haji cha kara hwada ntuka mjika nkie acha siyo kwetao cha om kamba ne ngoma kwa ngu ngo mkwene cha kuna teko kaya goha na kono ngu ngo mkwene asuri ete kamjike chami hezi tingu ngo mkwok eji na kwa anu cha anna guya kwa ncha ketere kwa aki cha akamjika ngo mkwe cha pepaye uwa kwa da kona jika kuna cha kwa uke heta ikara ngo heta ikara hite mu na utu jau tama ata utu so jawe cha si anna kwa ncha kuna kaya go utu unata jau korita demo akamjika janga kwe kore kwa kwarena kwanu tuna anga hutu jikonu tete yeko shika chaki ne chacha ngui yami anga ngiko cha kwagwe tahwanu chamono chaki jawete nkwena aho jiahi ana cheka kara kono chakunu kamni ya tehono chabiela ni chami chawa hutu e cheka rahata ya kweta ugui ngiko we kwagwe temu aji kuhuji teja akwana jika tekwa atek ya hati nite hintio shokiri te kwere jaro kwe tau che mkho jesi kaya kukwata. Akwana jika ngye ukena tiwo kte u jara hai, kte u cha o saa kamji. Kwana e cha o saa sike a khoroe a yako e ana kwa hanu saa ete mutu ena kobe cha kuchinga sike si kana kwa hanu chasi ete tamene usure ya. Ne chasi ete tamene examene cha keng ama kwa tani temu tu kamji ka cha examene keng ama kwa hanu. Anto uni sa cheka ve cha keng amtati. Cha avasi ya kwa do kwana jika cha gyan si kwa. Examine ekao akora tsika ti garaka go ga ekamjike tete te mo wa kai ti tswana goroe etseu ka tane te kai kuji ayaka te u ai jikine tswana te chechene te mike a sa atan ya te no mi ya te ve anja shure go tsa tsuruna go kwa tao te sa ta a tsa u buka jinde tsa jama cha kai kucha o wesena ne cha aka sa tsamzi cha u jiki kasen adinta veno a cha o ka darada go ita a ya sa nna matena cha me cha u buka sinde ya cha o go tsi kasen go tsinge a dinu wana na go ita o ya cha mkoka kasen tsunu cha o ka tisi ya denom
Dio buka jindeta mano tisi ni tsamkoka kasin. Azi tin hoj nikomsa tsamziki ingyo kenati garaka gwe kause na khasa ne uruti tsao kasin hoj guanamha tsao kasin ak etek kliye anatek ekha deta. Big Zulu.

ikake tomna ulung apulna okang kaukun atan kasum ba takwe kam kala ingama o tamunya tiun atan xka fm kwa na makamala ke 27 September

50 minute jim te jao kara khwanu 5 minute e ya khwa fir iris yo kweta o ka ti sam ne fir iris ka boria boriso ka isik obet ndani tende jamagon amcamisi kheri na khwati khusna kweta o ya ten koko tateci ya kwa kai kwe komcamhete wokwe ne tsara di ka ate twa kweta o kai kwa gwen to utseka wesenrati Reinhard Kulabeka punda manda ang eso ngeka we kweta ya haa kwa.

0: Oh, a nsi eski jawo kwe na parte si kwe unga uta kwe anas barakasi oka kai ta kamate eji ki ya kote kai kusha a nsi esi aki we ote ve khuji am no aki ana ya kota ko mo sang honar ten takta kwena khan una 4 november ate guna khuji a koroku tamiki tema guna khana am guanam kha barakasan bere tina ujim akoroku ka o ma wo fu ma ngie tin vie ke ki parte si u a he si koroku ka ang khuna u khiri u cham he tswe ti khwe e saratin atanu minye de parte he aki guanam kha khui a wo bere tin tem Seisi municipality tiji anjiki ke sikam ta wosan veritin kanga ti ha manga un metru sita maham a nc e kwena kaite tiska an karatin si khana anja si e kutako a koroku ka kum wofum setam am asiku ye tin ku ye kai ko ko atemu gwen khana do dwe im akiku ye tin ke an ANCSU President de Am Saral Ramaphosa nga ti e tai he te guski khana si ko ta ko tai ko gwe ta khono later na tai si ngu guski parte si national jaung grup kun iski kar khana ste tai ko gu ham Boris Khre o ham Mpumalanga taxi a khama ta khono bisa khiti komam ju si banyoni Ama ya kutako wa karatin mantla kwena ki si ina anja hinya kutako anja sinu kai kuta besa khayti koma taonu teksi kaha an bafana zindane seta si banyoni aki an karatin si khama anja sinu an ka gubit aki khama wachapu kite kutako te kai kwati kuji am sindanim setam kwa kuji te kun te tink aji am tan jao ji te mata jao san te tink aji am no edwin constrexi kun u khosh te maga khama an ka gobe kha si banyoni ama do wote khama anja do wote kwana no she sa item ami te kwa kha no iye te be khama khun ka gwem ovu kham aki moronga kara ai khai tim tamaha anja te khunga gutem sesa am bori kuhe kam faifa kam takhono xka fmo de ste komogem
1: si omni te kwa firi ke xki fm yang yang amwa se seken ikhoka he ahana mken hum omi fresto mangumbu Diri ono tin 25 taka lok om hum ki kam siwan iya chan ki ngoli ngka ng siking hui takin am keng layang hea ua chan hulam ta gwe chike ihe ngoli ngka ka polisa komisari sing hakang tebelo musikili ahana koya kang kui ya da chiw si sika ng ke box berhike langu sube si ya gdike han ya kang kui kwa ihe ngloko ki diri ke gawin iya ganan keng layang hea ua kungkan ki waju jabuli le mtimba ya hi yang ngung ke dhanur dakha ke vikinga kang ke kong ke villa liza ke quantum down park ke boxberg khuna si dagi sim thum mtimba ya kling ta kawasi ge akham sung khwa chi thoya hi wa ne khwa ke ngi chang ya jon ge gani kang hi wa kurleni metro si ge wanam police ak a ke hani kang ui dagi ka ika khon kwa ta ria a uwa chi thwa dring hi kosa ku gin halimun ke chidinga ta khlaya ka wasi ge akham sung u ta sige ta atia fesa u yam mosu kili ge tegen ya da ke chi khon ni nu ya he wa ne kha wa ke yin is ku ke wan khlaya yan nu nung si wa september ke olifons funtins ki wona ta ne kali sik talking he mam jum ta dia anwa hichi ke kap starting a burger master jo din hel levesi an da ke statu ke tisa mu ko ohun ka wisi se ke tren ka ru to kan e ke nu ko kan he wa chung ka plin na wasi hana wa chi thwai ge ta kham sung mu ko ohun jalam hel leves an da ke ko kan he wa chung ka aka ga ta statu ya chon vigalin gatia tia ki vigin yang huachik bisa ngawam. Wafang kwa wuzula kanga vita kakulang hula kaki hane yakang kwi kawa ekum sila si ta kanu ing yakin ya hung manirang pling ngawasi ong ta kaya kwi mukusin ki chungka ngma sinicho of jala Ile lewasi ta kawasi ki akam sing u ki Kanu ying he wai mune chu apanga kajik chua hewa faifi wii ki chung gang huko kajik chua ki kapsta diko na enawa ki lokasi hng ya hitum gya ganika hng ya gita ki ngang hiyam. Kake masang hm ya hangulang agawi ayin siyeng a yi chalo kutlik kwa ka hm. Ta parting ay belewa kakla ki Johannesburg kuna yige gawa kakwa kalang ee kwa higde kohi a kamsung mchima ka hiyo sing ka ngutwa waka ee nga ki ka nga ayansi kwa ki tuisa moko o hong honurtin taktaka yiji tkwa yi galat u ki 4 ki November ki masipala hangula ka hong achik dem hangula hofu ta viki nga gangke kong parting ay tisa tuge ya hana hong hangula komisi kakong a kam yang he yige kuk Hunji toa parting hung o galan twin e yi ong tung asitogin amang nawa yim. Kagetang hedeke parte yi chit toa yi hepling nawa kawase ahangula yi komandala ki municipalitating asizi kakula yi municipalitati ya ekaninika ng yi hung amandala echi ke mangaun e metrum. Ayen siik akin hiyadaki hangula ofu tanku ike ike hanagan e yi a gulikamaku itaka da uafu e kaka mkugwe gulikamaku itaka si mutu wata yim. ANC President Cyril Ramaphosa anganda king liya ng taitam ka ng ke chigongi yang he wa inga nga kwen ewa igi kota akango kaeda da ng tani iga aku chingong ngaw yang he wa partin ingoli ng vikwa manggulupu wam. Ekolosi mpamalangang ayi teksi mandala kao chike mgoso kao jow si banyoni ta kanindiw tang lidiwi katisa tuya ke ya pren nawa ya o hun hane kang ui ke khate ya ki mandlanga ai ku misi ko engali man ngasi gya tisa khama khwe ya ki o ku ka khwe kang ke wa mgoso o ko e chi ke taxi e mandala ka oba fana sindanem simban yoni ta khanu ingun ke chi ke he ya ki o ko ya kang ui ta ya awuzala ya siu ya he wa kulaching ikang he ya akang ke kang ui ka hea ua o ku ka kwe ke watapun ia ke o ku ka kwe ke kang hea ua ia henawa ke si dani mchima kang ke kundisa sang hale ke tkau kang ku ke kundisa u henawa ke chipsi kang ku ke kwen e ke edwinin a ia konstraksi ian hulam simban yoni tani ke tang hea da ke kastiku ian hu hana fisa ka ng kawasi ki a kamsung uchik da gita akalik kama kwea ia kwa e ya hendwa ki yusi ki hna ki la ki gya ka wisi sin aka ngin ki chi wisi ki ans ku ge a hana u interni ge he afisam masiki wala wa 5 masam kun ki kontalim

107 o heta khono nyega FM tsa metseka te monete ke fire tsa makotao nyega 40 minute tsinge go ana o betindani tsan o hiyo karakter one sa ke ntsamtse atende twa rado so ane so kana ke ntsamtse ka te ana go idara khwe a maqae go tshwaqwe ne tsan tsone sa ke ntsae go tse a tsamtse ka te woqwe de o manda ntse o tsaila tsamtse ke te mo bori a te qae go tshwara go hano bori so ke se ke a ke ntsae go tse a te woqwe a go re hitu yo teng tsuruti nge qhama nge vye ke so manda ntse ke te tsebo kwe ta go o betindani kai ku tsame a dara khona nde tsantsone sa temono te u khonhe khore go te kwa go tse xa sina go a kai ku sike di rain article abi ka punda khu sina go tao ya gwa ne te mo tsame tsan qom khwe te wo go manda ntse jiki te ke tsamtse ka guwa go tsame taba ne te wo go tsame ti duwe te te kai kwa go vete boto wa tsa go kona boto wa tsa tsa te tsamtse ka tsan o yo kara tsini taba ne tsa sae kwa o tsa sae kwa o te tsamtse ka tsata ma tsanki e se na unxe ga a ro tswa di kana ta gere yita khomyote kama akona dzikate we kai kuda timi ya govete aroge akakwe manxa di kana ta gere yita khomyote kama akona dzikate we kai kuda timi ya govete aroge akakwe manda so ntse ka utsikini

Kwenye tehi iti onyama kwa itako kaa boto. Boto tamite na antia musobo boto ati. Tengu kwa yezika temu unu yiji kaa tate. Ntiwa nisoka tikaa tate. Ye apple di, piere di, kwana di. Temu unu kwana ata musobo sirle munu takite cheru kwe echa uoha. Na akone kujite kwe ukate yiji aka. Aono tengu uruweta ti chara unzi. Temu teka tati mundre a teka tati tumati a ngara a mbatata a te aroje ka tati kwa na temu tutamji kati aroje oka tikan onyo karakte unisa cheka kwa na ite ena ena hoji akawa kate unji ki tembera jiki kone kata kwa na tutamji kati temu tunukoro tamachasinya tenchakwa chego eki tumati a hambera wata ngara a hambera wada kia wata wakafie kisitu kwa na sikunu yaka ningi acha kana hiya tini kan onyo karakte unisa cheka Chao ngungoro shunga hacha kwa nami, aki guri kwe jikuije, aki sidri kuwa kwe tau yaka tiyoti kunika. Cha kunika rakwada kwa mchika kuno, an onyo karakta unisa kye, akwa mchika temu chao, cha kunga sa kuno hiyasire kwa sikungu kwe sitamano cha poko tuwe kikanga kuno mboroto khe cha kuno. Akwa na jika te ngungoro chara jinti yote huwa huti, aki ngungoro chara kwa jika an onyo karakta unisa cheka, kwa kwe yaka agwe, teki eka mchika temu sire sika kui kunguta. Te avasi yako tamano. Ngungoro chara kwe echa uono. An onyo karakwe unisa cheka achara suwa hacha kunu. Kutamjika cha jao. Aji kom kamsi te uo haji otu enke. Kie kamjika te umanda jehiti ote ngama kewa eyi.

0: Wala wa faifi ge XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto mang gumbu. Sebi organisasi yang hewa Afri Forum ang daki ngulun akang hulun sepisak au kuit amakama kwe daki EFF ayin ngawa Julius Malema kastiko plen ngawa si ong anaya ke ku o jowa plen ngawa si kamaya ang hanam hulam. Kawaka ehe kan aga sekolah nawa ke uska bukuna ta ya uge hanagin hula ta liya ng titoya ng twagi o ng lanke wa chunok ng aga wa ke dawad ma ta ya kula ke ngayam ta ya hewa ngau ke Bergview ya koleji ke ma ta tiel Jacob Peterse ka kwasak ang hewa Afri Forum ayi ganikuna ke la no khalia malema ayin sin garak o general fikilem balula eti ke oska pun ai ele eri yang wa vilong sa wa fun dile ka de ta chibisi se ka un i nge da ku ke hanam balula ta kang ka un hezi ge hana peter se ke kho dang ke kong ke april ke wa ke hin i jang kun ngaus ke tu ka ke o hana ga em ta en fiex ye ka ke sawa moku ong kalukle chi thwa ngui ke leya ng ye ong khama ya ka nga ke ka m sikula chi si ka hege a kha ta ke chi ka ng ta ke kunsa ka hewa chu no tang o chi ka gangi kunsa ka he ke wa ka ke sikula khunam ta fak bon kusatu ta ye 15 de ngolun jangung ngau yang ho ke kondisa ta 12 wiki gege 15 ke October khani duri gege dat in age kan jango ngau ya ke galaga ya kun fesi centrum ke vege ngwa gang ko kong as ki tlek kan ngang ge ka yusi sin si ke la ya he wa fak bonding ji thwa ge sa wa muko o hun kum kang he wa yi he i ke la ya yi o hun hanam kawa ke ingle mang si tlo ge khoga wona ka tosi ke ku satu ke yi vanga President Kang Mike Singange kia iye fokbundi yinghe wana havu ke okam ta speciale aka central et friendly committee palingna wa kusatu ayi veta chike nwan hokwa ke kam der ta khang iye chon jangu yu ong tung ama ong tinaga chike gang ke gani ga je ke chibisi ga kong wa ge jangu nawa ngkhane ji dui ngam ku satu engule ngung kan ku hana ka o zanele sabela ta ken hya ta ki yi ki hana u khanu hm ta ki jangu ya ngkhane ji dui ta atu ta ku wa ge kam ngim ta 325 ta khan lok o hm ta kam se wa ge kong ye chon ge ngule ngung ka ngsku ge ngui wi kan am ke le yang ya watch hulam ta gwichi ke i ngulin aka police commissar sin khang tebelo musikili ana ko etang ui ta chibisi se ka ngke box ber he ke ngwa kun supisa si ko ehe log au de ga fu ye gan ngin la yang he ki wa kun ke jabulile mtimba ya he yang ngun ke donor da khakam ke villa liza ke quantum ma down park ke box ber khona sin de sin khum timba ya kling hm ka chidde o daga wachi thwa ai nye kha yi he ngi chang ya chon ge gani ngi ka ngi wa ekroleni metro khuna siki wana polisak a ke hani kang oi dagi ka ek khon kwa ta khung ka ke ka ngi uwa tau ka ge gya chi thwa drink in hale he ko ge photo wa ta ka wasi ge a kham sung u ten le ya ngi tia ta afisa mosukile ge te ge hya ta ke lok o ji thoisi ki wan la he wan ne kha wa hi ya kling siwa september ke olis funds fun tin si ki wana tane si ko gre ken ha ya mawam jum ta dia angwa ke kap statin ai burger mister ya he wa jo din hel lewesi an da ke statu ke tisa muku o hun ka wisi ke tin ko kle ken mo token e he wa chu ga ko ka ji thwa yi ge ta kham sing muku o nga o jela ukam Hele Lewis ang nanda ke chunga aga chuko uge galing aga tia tia ke statu ya chan tama vike ngan hochi gaya ngan ngawam. Wafam kwa wuzula ka aga vita ka kulan hula statu ka aga kawan ya kumshila si ike hana kanu taki yiplin ngaba yi ohun watu manera ya ke ke muku sing chunga plin ngaba sing ohun o jala u hele lewesi ta kawasi ge a kamsing u kanu yi he wa hangula wi ge ti tsoi mini chu apanga ka ka yi gim chima ka ngi anu to ka yi ke gong ka he wa chunga ka ga ge ka stati ya chonne na wa ke lukasi hm yi ge de gin he de gin ngaba kem ki dam kunum ikrosi nasi ki wala awa sezi masam kunum ki kwedam da kai kam kita kan ngawa kan ki bor kunum ki tsuka pesi bisi ngum ki podcast tru ngumen ngato oint a year o he asan nga hene ba ki ka khisi xka fm ki vege ya chon asa morsani ki echi ki boriku tachi ki nave ki ya chon atani asa kawisi si ki ngori ki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke sbc num ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kandam
1: sbc tru bori he podcast swegwe te isane te bori ji an ke itaw kom kuiji no tia swe hoji vie ke o ki tete morsani he em o bori ku ta hono vie ke khri o ki hun min se ke he ki kha ha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki he tam swe ma gwin

ponerte encima, un chabula que me en campanca o 30 monete que vaya con se que con de que fíjate que mamá procura me que atingo con y que hace ahora que no mamá quita cango mamá procura que con se ni que como así que hola sen que chan de mucha que hace no precio de que ya tengo con que ya o vlog se pone no como ya con un oiler far de gente que kan kia wa mo ko tele bene ja ki ka ku kan go ka sa wo ko ka ki ya kali o ja program ki kan se ni ki i ko ma se tam ja ki san ki na ko ka he gya o a vilong sa ko ni ja ki san ki a ki ta wa na ka ya wa study par de khita ki de kan kuna tam ja ki san ke kang kalam agita a wa bilung sa kika chonum wan tiki ke hatna gita na practice study ven ka tene ge ya kwasa dewi ke ka ya wa bilung sa kunu kuna banam ta ge san ke study far de khida wa kan ge kwasa dewi ke moku ge ka bietr ka ge ka long sam kan ko kan mo tele ka wa stress gani ke bilum sa ke chonum tega tin ya chike he age ya kado ke kun ka he age ya wa kama wa tuchit gani kuna ya ke ka ama self trust ke kan ya wa tuchit gani kuna o ke kan he ge ka wa examen ke ka chonum wo ko ke tin ke he ya kali o he tetangge khoya kenwa ta program ke gangse ni ke komasi tam ta gesam ke kang ka chi kala ngana ko chi ke he pring wa gya o he avilum sa ko ya ge ya kama ama gitania kwa au ha ka kama gani ka wa wa chi ke he agya sa ngai o kwa ge ya lum sa o o khwe ke he agya no da hatu mo kula ngong o ta kita au naka wa kami ke ya was to differ da khita ke david ne tum ta gyesan ke ka wachi jala ke kana kwa kwa ge e kwa ta da ke kan ke ge ka lo sa kati ne tike wachi jala bani vilo sa tun ko ka ge ka wa ti khon e ke ka lo sa bani agita tu ka he manan ha ka magam he ita atuk anwa ko ya manan no wa wa nasang kakulasima ang utawa na wakwe kagi ya kali o nagkukati o tika ngayo of watale ya klasin kikawa gehe ngay ikang kawa katituke chogani kuna agde ya asang kwe gani o ako asang awula ya awula jala awatala na o atungwa da jia di chosi cha kuwa kala ngay tagita along zak ay nam ge ko he akawa kawa da ya ho ge da nga gani sangala ya ko ya ka ke mana ge sang he a ge he along sa kham o wa ka ke mana ge sang he khawe a ke kanga a gani kana he akawa kawa o khawe a gung a kan he a tal gung a kawa kawa he cha ko ko ya kalang e he ge a long sa ai ko ya kawa kawa he akanga akaki mana he pringawa yokanga gnigna ge he kawa kawa okoi ka ge he awam ta ge wa he akanga mana ta ge sen ke studu far da he da wati ge he kum kuma kwa se o ka o da a ti ga ge to lung sa ko ka sun su a gnika kama ta ka ngo ta maze ka si ka ge ka wa wala tun kuna ke wala pringawa ge sen amanin kwa kam kwa awola awola ma agita ngaya de amakaka awola tatidla nku anga ikulituma afidika ngawa takulituma agde kwa kawya waka agia kam awola wa vila ngusa kika chonu imditangi kwa ya kango kaya amangikan kika chonu ati uge kumte kia kawya tumchatu saki wanaka kresi waka wikangi ya wakalukile ngum tatana kita ngung hako tasa agulitipu numa jangan akita aku kemudian aku nerdin siapa oke.
ne kharam ta ke sin kum chawla ka khakram gen ngami tang kamba nga wa fa fin tun da khmani te ye ke khwa kin no se zim cha te ne ge kamba fa fin der ta khmani te gen im cha ge ya se kam ta m cha program ki kin se ne ke ye kum se lim te ki te sa kan ge wa practice ke stu ti vin ke gani a ge ta wa apun nga wa ke ya ge ver ki khisi agita tepa tepa oka hasang kamani akwa agani wani agita tepa uta mkri kehe waka klima agita ni awa take waka mehema kachutala ma agita ni kwa uwa wako ika kia wa take tina tuke he agia wa kanda wala usi kugengu uzela kaya wavizi wala help medals mtagia sangi kankala agita ngukamata Unakwa age da uzela galasi ke wa kakalasan ge Nko ka galasi ki ka kaladan idan hugia. Atuke he a uzela. Atuke he a gala o. He a mai o kulitima de ka kanea. He a o kame o. Nka ngu o ka ake. Kwa age ya lungsa kam o. Take a kawisiga galasi, kalanoga dangle, namagiqua luta no u, kagisin the krakua, kaldule, for glancing going to dangi, ya clam, the catinetike he are oam, a the dividing mokunga, a gike long sum, a dividing mokunga, the gita a sung, ge a toa, gika kalatu, can confasi can clima. Kagika o wani apun ngawa adu du ngokengam kaya ngulong sa ngasang kuliti ganima akikania kuliti ma akikania ngayi wako ikatini gi hiawam yamta kia kangu kram japulukram adu gi kwa mta kia kwa nga japulukram ki bungsini ki hi koma sidi tang aliko ondertin siyawa ngake niya khadawla singi changa chakran kodat ngawa tafitagi toh

kwedo wena te xa oke ya gata tsan kara kende te muwe te sa oma te kengye gata te gabana xa ba oku le xa ka ito te kwenje te ngye bi muoko a iji do aji te kuya na kutsa oze ko kumwe te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka te ukiye ke uze te komo kwa ohe te kia en kara kaya kwa kwa ohe no te ukiye na kwa bori je te komo kwa ohe xka FM xa ete ungo goro ohe.

42 minute. Gedoen moet ek nou dan kan wat te kom gaan. Amenka 43 minute ke my kan wat sie wat ek kon keer radio ek skep. In dit net ge wat ek kan wat te program ge wat ek ko. Wat ek het om te kan wat te program. Om te tuis ek nou na hoe kan ge ya wa kalok kele om te net ge dan hom ek het sa kulit kan maar ja kita cukup ngomca program kita angsi ni kiri komasi ke walasin kita cangkang dan macam kiri hang kita program yang kiri ya wa kekrisi kalau kile kau ikat kiri kalik cuma kau ada kan kuna tetapi nak kita anu aku ngomca program kita angsi ni kiri komasi ke walasin kita cangkang tetapi kulit kau kau dan macam kiri sen metang kiri wa yang kiri ya wa aqui não te quero não marco que eu me acostumo me retua placer por essa ina terta ina terta rauti que kimble te quero assim que me acorde em blanco que eu não te quero coco mam te bem tu naste que olha iniri geta ao trica taka kwasa ka gulugulu gululuku naike ka kita wa plasma ya wa for it's in a tartar wan mutang game te ke ngong ha ko em to kom chat che ke una retrisi mona ko ngia ka lokile wi tetne gite mon ha ko tesa ko le tip kan ma ikita o kam tenge ko ke kama ko ke kama mai ni kom che ge ha ngong ha ko ya ja program kitang sini ki I koma sinam je ki asen kem chola ka tang kam bam ta ki kon ki muni te ki 15 him chatne kwan kon ang bam ja program hige ya kwan ngolo se wala sin chan ja kan kon dat ngwa te fitagi ko

5:30 manita kitten mo tikin ngwa akha ke kon ke radio x ke fam bim te kiesen kom tola ke wala kon akko mo tu yem te ke kon ngom te program ki kan sin ki koma si dam te program mo khaw ni ke kitin ngalam te wala kon yem te ke siga ma kem fitika akha te te ke ni re kem te program ying ke ya o tisimo ke wala tamazim te ten ki te kinga tisimo eh yang ki ki a Luisa ke wa wa tikim te ke siga ma kom te program ke yitan ta kom jo tu shogo na khaw kan ki ya wa kalu kirin ngam te na wugge go ngam ha ko am te program ki chan ko sa ko litik kan ma yi ki tan kom tama tamazim te wa na yi he to ma ma ko tik ni kuna ki ko kuma di 20 next day ke tumu ni iniri kwasa agululu kwem ten hake maini kunam ke kase kita outi wa ngume mte ke nkwa nkwa kwe mte program ki chonu ate chitri ke kwe mte ke ya kawara musen ke hula kwa nga kumutu kula ke kwasi ke mte ne ke ati nkwa kwa tan te kita kawara mkita jersey si mke fitika kwa nkwa nkwa nkwa nkwa hula nkwa sijiri ate chitri ke kwe hula ke ya kam ke wa nkwa mte ke ya kawara tiga sih kemat lapor kram kita bangsi ni kita komasi kemat alin ini alas temu nukoin kita tu sila ati kita kau yang kat ini kita sih kemat

King Munada te ya tsema te chane nghe no King Munada te anka desi ki hupu che exia kata te anta tsema kota ya khiri khiri nghana u chane ki. Nukamen tseska te mono nyehe amako baina baina tsam gum tsam mnete kwasa se kota nge karakwaha. Radio X ka FM 107.9 FM siki no win te ay kwa de tetika tuanta kaya ha X ka FM seta daraten kwena yowaka timbambara hawate tinyam ka smesdrefu katamate na kete kwa ka mbambara hawa yowaka to ano kien kara uya ha ono to ka barata manya makwata ono cheche kwa terena tare kare ono to ka kore aibe ta khona tenge nja roda pan khona te keke tlo ga mbabara ga go to di yo ka ga ta khona te mtsao plusim kwe kwa ga tsawa a ke tsane tswa di tsanen kwa ga ra di tswa di teta kha mo ga kwa te a nja ti to mbabara ga go yo ka ga tsawa ja ti to tsao plus e ja ta khona te mnim ai ma to di ga to ke heng to a o to na keke tlo to yo ka ga to ti mbabara ga wa te ke mtu kha maate kwa kha kwa di vieke se ko ta teki nya mahwata nima manda tsema ya va te nge dri ka vieke se ko ta teki ya nya mahwata kleta ha dri ka vieke se khiri nge te vura go vieke khuri o vieke kha he september ta kite mgo me teki si khuri sam so nge dri ka vieke nge kwa di manda ta teki te di yen en tonda kha di a September tate kete mgoem de kurie tuede isen en teki te komere kwa ha 6 en 20 ha September mki nyeche ha gum nyeche ha kwa kwa eye kwa ta kweku September kama kanku nge huyo mbusa mgoem kwa tek tansa mbusa mgoem u tek tano bere mtek eja teko ta teki ango mbusa mgoem seta te ana kwa ha a September kwa teki ete October mkino te anka adisi kwa mkanga nukwe ngoe cha bere na kwa kweku kuri eteki kama kanko kuri na kusa 620 hae, tiwe te 720 kwa tchani kwa kusam. Programa ya tiwe nyamate anka te si bori jihan kukajengo te bori kwa kutao kae jaku mtami te kamsi kwa te kai kwa kwa ha, akwana ka hiti unga waka tu manda kwa ju uije te tuan kwa darako kwa ha, na manda kwa si uita maata ikarate tuan kwa tao darako kate tukao ate ana kwa atualfwe kama te kwa atino tota te sino kheri kheri ya kwem. Bamba te tsam na tato anka tera di Marcus Jetembu.

me kholo khwani tate ya tsama tsiemana ya ha ya khirengeno tsamse tamate se ta twa khwata ka ja qwete ha tsqesa se ko ni khe qama ko ta 20 minute tswa jeng ya kra khwano te program te ana kwa nqa tsqesa bori di ha ko ka jeng go te bori kwa ho ta khono berem te ka ja twa ko ta te darata tin no we tsati yo to se kham khama tshe kwa ha twa kwa ha nweko te ke kunsa kha bara he a ke gupupu gupupu ta me ya qama ti abe nde go etse sa ya ba tre kareta mara te tshwereti ye te tshusen ka itjo kwa go maton kara ta nya go no berem te te ko ta ko tsuye tse tswa kwa ka tsa ntati do wate ncince te ke kunsa kha kwa ma he aba go kwa nqe go ta tsa mtsite xa ha kwa ngebise no go te tsa go tswa dikatete kwa te ha no u itsata te se twa go ham hama qhego ha ti dot ono nqe tsa msi u kwa na ka gya sinya tani kwena ono u ikamhe nqe te dika u ikama te go tse u tse wa ga tsa ha buruna ta je a buruje chom chom ta ko tse u tse wa ha ana tsweta no nqe te ti dot we nqe kwa ba of mbatata of magaroni ka qoni go of spaghetti ka qoni go kwe nqo ke ya nkara tsa ka qom center nqe te nqe kuri kuri go je ga je ono nge vorsi kwa fa koro so mkhatsa ko koho of koho ya so mkhatsa qutu wa tebeni so mkhatsa ncwa ko ta ko koro go tsaqwe kwa nanka tsa khwaba ka qonto o yi oro tsa qantse o sa xango e ca qunqu a khwaba go u yintsetsa qumbe ta ding khwaba kwa nanka tsa sixwe go tete qantse o sa tsa gonka go nta khana menye go tswere ka senka go kwe ye tse ncwe o sa qhomqu je a ncwe tedi ka tsa qonto tsa ki omsenya na go aji hako no te kwa matete u viere zichinja kuchinja kwa te kwa hata kuchungu uji yoka chakuno kumam kutsa kama kukano te hinta de kama givere kauma chake suri givere chake kauma suri takono givere te kutano tse kama tiklamare kwa na kani tse usa kumde uko na vaya dome kia mwako sa kia te kuta achake haye kama te teiti so ayin kwa nkweska kama ha no bori jiha kujingwe kite kumare kwa nge nga uka te anka kona 4868 plus nqe kingwe hate tsuiki nqem down a backlivers ka kunka temki ana gabana jarakara ko anka tesi u gana khubi khubi go gabana ga ngwa a u ceca in irritatedika amoritino khubi of home ho go yenqeno a arona go ibe gana khubi khubi ete kwana ka gana ka ya ga anka qo anta ka ya gana o anka tate go enkwana jika gana ta an ana go no khubi khubi e go so u di 2020 ste ana ga bana ga ngwa ha khubi khubi e gwe no te koma go dati do ta ngwa si khubi e go te dika ah no te u tlae ko o tsi ka mne nne tse ka te tlae ko go he te ki tsan tsousa spatra a te gwe o nya te go he ofu te u tsho je te gwe o nya te go he khomkara teng aske uika ui to sa hinngwe nga kwana ka garonu ona ten sieva o ta khono niega fm ki na go tuang ko darati marcus jetembu mseta ka te thutsa ate ana kwa 12 amno berem tina tota te sie ko tao khiri khiri ya gwem

DJ te komre kwano exchange te yecima kutao anka te khana uchane ke how do I live without you tate atacima na khana uchane ke yaha ya khirikhiring tsamsitama ntseska te mona se haide te khwa haite tate wa ka wa qhaqha ta no atante anka te tin he am tanya ko firi gum firi minute kwa je kha kha ba am ki guye ko tako nga ho ama kho ha te atano anka te si te u tsam ka programs o ki te tsana kho ha te kya ko ta ko ko sa te u tsam ka programs ki no te u tsam ka program ki e tsam te anka kwe si porisan se ta te u twa ko ta ko darana kha e o eta te anka kwe porisana khana umuteto ji o ki khante amiya te hoje te keke no khan se ta te kunya qai anja kwana ka khana e u tena te ana kombuka te tinte no khan u anja kreina kha te ana kombuka te tinte makwana ka ke hetsam te khan se ta ngo jaro qare ko ta ka eja kunta porisana te ka kara matlo tsam se ko ta te ke shirina kwa akwana ka hitu ngwa ka ihete tuang kwa kwa kachu uijiki ata khanyu uijiki tamate tuang kota dara kwa kate te ana kwa tamji chinja kuchinja koko haya ate moti nte si huwa teki bere mte tamate si kwa kota kubere ya gwe. So ya hitu te kwa dangwe omoskardo takitem kwa unkonki te klima kwa anka si this beat. Kwe.

Xa temono se kota o khaidi teki tine ama kota 5 and 20 minutes kwa jese ngia kara kwa ha chane te de hota kikeke te ta ke ma ta kai jaki ankora ta ha he Maria Maria ta te kwe mana ya ha ya khiri khiri ngwe no te ana kwa te ukam ka program ngwe atito ankara kwa te kwa ankara kwa ha te ukam ka program ski te kai kwa kwa te u porisan seta porisan anata te asura masakia konde khuji khana u moteto si oka ki te guye kodi kutu rekare no nde khuji khana kia te kwa ngo te jarot are kwa khana seta kung rekare ta no te ana kwa ngo te iti ji oka ki nye mahota te kai kuta ti khuji te more te u fiesi seisun ta timie kwe a September mki ya anu mutu te u fiesi seisun ji se kuta u nye mahoa hankwe ta ya ha no te ana kwa September kwa kante usa kuku no te December mtuima te nga kono kurihona kaya ka o December oro kakwe ya ngi ya kurihona na te nga kosi anza December mki kui kurihona kwe ya ngi ya kuta so nga te iti ji te kante usa kwa usa ntati te iti jata September nye mahoata September o hwata nye mrekare o hwata kwa nga kante usa ya kwa oro hwata jamu natinu ya tuenda ka ya hwata nte anka rikan ya hwata kuriyo anishoka nga kwa nga kwa tatati ya wadi September. So September mki te close and tati hoji. Te South Africa ka te tuweko ya titino te ukwensi nge joro nats awaki nchuk o majoro kom ajoro chew ajoro nang nchohe. Sere te anako te tabe nga kwa nga kwa nga kwa kom kara. Nge sere te anko usa anako atakwa nga ki. Te kie he kwe ya hautu waka haano te guisa ya watu. Kwa nae ka sere ka hae te mwanko, te ukuin hae te mwanko we, akuin te ananja kuwa te mkoma no, guyenu ama sere kwe si kwaano si kwanko. Te klausa ntati nga nitaka haike konho naam, kuna motifu jikwa, te kwa haike spot jiki, nde waka mahinye gota anakwata ya ting aki. Takhono cha kom cha khain ta hu ya cha takhono cha nga ke cha maka konti changandi ka konti no ho khamanga wa sikwangwe of ne ga ma an ka konti ga ta khwano cha ya ko ta ha ha a dropa kuri ho a tseu sa qara go dropa kuri ho e mo di tena tseu sa qara go tsa o tsa o kitse ha ta ite no no ti do te haiki khona tsan kwe ga ka iso ka tsa seta ya he tsika ya he nna mangi etu kara khone khono tsika ke ga manxwa tsika xa isi ka manxobe tsa se qomkwa ka isoka kwana ka tsa ha uto ka focus ye hota ha ha mna ka hinya go khoji a tsa mo go beno haike ke ga farla ka tsui ga ko haike khwere re ka ko haike khwere ta kwana ka nna mu ji tete o tsana go di tsang tse o sa jego di mo ke teng tsana go ta o team ta khono tsam e u ma tsono tsa qama go tsa haike ta ha tsa khante tsa khanka te mo tsa a go be pokore tere nga kona ka haike di gwi a khatsi ka tsa ha ka e garata ke tsa kuonte ja anja komata kuonta qama go ta go gwiti kona ka haike di kona ka tsa di domie ke tsa sie go ta go tsa di domie tsa tleuta dinga a tsa sie go khana ka go nga kona ka tsinhi tu haike hote gwiti tensei cha muwa ate amkoma singandi ngiti mata cha muwa ate mkoma cha haike cha haike ka acha anahave kwe haike ka tim takhunu tengata nyako mo cha anahave mkoma siredi kwa naha a cha guya kwa ha cha kweta ya ha kwa no hautu ekuno cha di of te wopa kwa klo keka mte wopa kwa kianka klo kun cha kumko mki wopa ata ya ha ahutu e chake si kluwaho amkoma ta kwanu na tata diha ma esure ma kwa nanka te koma klo wewe cha isi kunya kwa domi yeko yako ya cha esue akwe tia ata kwa yako kluwako tia gya mahoko ahutu tukwa kianka cha esue na diha ma koma gobe mkwa mcha u domi yeko yanko ya ha diha ma kia go kwa kham hautu e cha maka uware kham hautu e kama kia ate ako kaya koma diha ma makwana ka hentu te nita kaasen ti te victim si ti nwe haiki kwe cha anahave di nita ka haka ti nita komate di gui takono temu nwe anta kuna a haiki kukano tuwa kita maka haiki kakwe akwe an tse usa kana tu gui ti cha kumate isi apinten ka
tucha mwate dri kwe kwa of dri kwe na of dri kwe ji. Khajita ma apington ka kuwa de tacha anga. Da khono chaya mwa kose a dri no. Ano kona 5 jeke kwa anko apington anti uo kwa kuno hono te fefta. Cha udomye cha kuru na kwa cha sere kha hae mwa kwa. Na kwa neka chari domi a kia oko ti sere di kwa na ki. Haiki ho kuri ho e te ho be a hoe. Na kwa neka te mwa kwa tako huuka. Wanama ofu tan ho utu ki yama. Ako je te mwa kwa huuka kwa neka nye mwa ki dikana. An a kwa kwa na ta a mota ho jise ta kana kubi ngubi kuka kore kareta. Na kwa neki hintu te domi je te kleu. Na nge te ite te anka te an te u kleu sen ka te ite se ya. Kwa ti doropa ki tamate hatama. Ohi orote closen that team.